0: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
2: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. Vaši radijski domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama.
2: Info 5.
3: Poznat termin prijemnog ispita na Univerzitetu u Tuzli. Večeras u Doborovcima, veče posvećena Bosni, njenoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Osma kosijada održana u Sokolu. Večeras u Stjepan polju 13. međunarodna smotra folklora. Dalibor Ignjić, novi šef stručnog štaba nogometnog kluba Bratstvo. Za sutra najavljena planska isključenja električne energije. Ovo su teme i sadržaj o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
2: Info 5.
3: Prijemni ispiti u Tuzli biće održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za akademsku 2026-2027. godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. U Osman Kapetanovoj medresi u Gračanici jučer je održana promocija prvog kompletnog tefsira komentara Kur'ana na bosanskom jeziku autora profesora doktora Hafiza Safeta Halilovića. Prisutni su imali priliku upoznati se sa vrijednošću ovog kapitalnog dijela za islamsku misao i bosanski jezik. O značaju tefsira, njegovom nastanku i doprinosu razumijevanju Kur'ana, govorili su autor profesor dr. Hafiz Safet Halilović, magistar Dženan Hasić kao i imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić, koji su istakli važnost približavanja kur'anske poruke vjernicima na maternjem jeziku. Govorilo se o značaju izučavanja Kur'ana i njegovog razumijevanja kroz tefsir.

0: Večeras će od 20 sati u Doborovcima biti upriličena večer posvećena Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi, historiji i duši. Detaljniji u prilogu kolege Kenana Mehića.
1: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je Udruženje građana Emanet, a ovaj događaj je najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
2: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost. Bit će tu trenutaka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmojski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Doborovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a Boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Doborovce.
1: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
0: Info 5. Osma Kosijada u Sokolu okupila je nešto manji broj učesnika ove godine. Datum i subota odabrani su zbog najavljenih gostiju iz Austrije, kažu organizatori. Ipak, gosti su odgodili dolazak, ali je Kosijada održana prema planu. Već naredne godine nastavljaju održavati nedjeljom kako bi što više ljudi koji rade mogli učestvovati i družiti se. Najboljim koscem proglašen je Abdulaziz Distarević, čije vještine košenja možete pogledati u video prilogu na našem Facebook profilu. Organizator ovog događaja, Abdullah Huremović, kaže da su za 3 sata pokosili njivu od 12 unuma, a potom su se počastili uz pripremljeni ukusni grah u ugođaju debele hladovine. Opširnije u prilog. Zvuk kose koja prolazi kroz travu i ove godine odjekivao sokolskim livadama. Osma Kosijada u Sokolu, iako organizovana u nešto skromnijem obimu, još jednom je okupila ljubitelje tradicionalnog načina košenja i čuvanja običaja koji se prenose s koljena na koljeno.
3: Kosa mora biti ne nazubljena, ali može biti nazubljena ako je tvrda trava, kako je ova trava, treba li malo da zubiti, da bolje sjeće. Ljudi su prije, pošto nisu imali te naočale, nego stavljali prst, na kosu i ispod prsta, jer nemaš svojom rukom daj tu prsuj. Ja se sjećam mog komši jednog, kad je kosio, kad je nikad nije iz vodjera vodu bacio, nego je procijedio vodu i popije. Kad je kosa dodirne hiljadu travki koje su zdrave. Stvarno je čovjek dugo živio, 89 godina.
4: Ima je 100 godina.
3: Ja, ja. Evo.
4: I otac kosio, ja imam 80.
3: I Mustafa će kosti opisio jako voda.
4: Ja.
0: Na livadi su snage odmjerili kosci različitih generacija. Od onih najiskusnijih do mlađih koji tek uče ovu vještinu. Uz domaćine iz Sokola učešće su uzeli i kosci iz Prijekog brda te drugih mjesnih zajednica, potvrđujući da tradicija i dalje povezuje ljude.
5: Dragan Birić, 67 godina, dolazi ovdje, evo već jedno 5 godina kako je počelo to, ono što dolazimo da podržimo.

0: sve lošije i tako aktivni smo non stop, dolazimo ovdje, što se tiče bude lijepo, družimo se. Ima ova dva kolege, Samir Vesin, Ajić i Hadžić Hasan. I tako nas trojica dolazimo, većina sami iz Prijepolja. To, kosti su prije bili, znamo svi, to izblijedilo, međutim, ovo se tradicija održaje što je treba podržati i s tim treba non stop da se to ne ugasi. Da bar održimo taj dio tradicije seoske.
1: Što je u mene podone, se to u njih više. A mi
0: Uzajmite se, uzajmite se. Uzajmite, ti njemom te.
1: Njima oni mene.
0: Tako.
1: Podone, se to bilo više.
0: Tad je bilo društveno, sad nema, sad je za sebe. Nema, sad je.
2: Imaju traktori sad, ima organizacija.
1: Traktori sad, ko tarpce.
0: Žena dosta ručak, ali pojde se u slastom tamo.
3: Zovem se Halil Džinić i Sukosom naravno. Radim u Austriji i došao sam sinoć oko 2 sata, stari jutro su oko 2 sata, radi kosijare s okom, učestnik sam svake godine i lijepo mi je ovo.
4: Kosijada nije samo takmičenje u vještini i spretnosti, već i prilika za druženje, razmjenu iskustava i njegovanje kulturne baštine koja je nekada bila sastavni dio svakodnevnog života na selu. Danas je mehanizacija u najvećoj mjeri zamijenila tradicionalni način košenja njiva, a ovakvi događaji prilika su da se prisjetimo kako je taj posao nekada izgledao i da sačuvamo običaje od zaborava za buduće generacije.
5: Info 5.
4: Međunarodni forum solidarnosti EMAUS organizovao je danas dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje. Ovaj događaj je prilika da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Društvo Osmijeh Gračanica danas obilježava jubilej, 30 godina postojanja i djelovanja. Tokom 3 decenije svojim predanim radom, brigom za najugroženije i brojnim akcijama, ostavili su neizbrisiv trag u životima mnogih građana. Društvo je osnovano 1996. godine i od tada su djelovali u oblasti socijalne i psihološke pomoći. O društvu je za Radio Gračanicu govorio osnivač i predsjednik Hamdija Kujundžić.
6: U našem nesretnom ratu ranjen sam i ostao sam invalid. Kao ranjenik, nepokretan, sam izbačen do Zagreba, snašao sam se nekako tamo i umeđu vremenu sam prohodao, stao sam na noge, ali sam vidio da u stvari svijet drugačije funkcioniše. Ja sam konkretno bio u Sloveniji, prebacio se u Sloveniju i tamo sam stekao neka nova znanja. Naravno, prikupljao sam cijelo vrijeme znanja, osnovao sam izbjegličke škole, 3 u Sloveniji, dobio sam još 3 u 6 škola, sam bio direktor, nastavnik i sve što možete, znate. I nekako pratio sam situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno, prije svega ja sam lokal patriota, ja to ne krijem, i prije svega u Gračanici, pa onda dalje, naravno. Onda sam 96. godine, prvi puta su me pustili da prođem kroz Hrvatsku, da u aprilu mjesecu da dođem u Bosnu, tada sam došao sa idejom da formiramo organizaciju koja će pomagati djeci, omladini i odraslima. Dobrovoljni razvijanje dobrovoljnog rada kao oblika psihosocijalne pomoći, to je u stvari naš bio od početka nekako cilj. Znate, pokrenuti ljude da sami za sebe nešto urade, pa pogurat ćemo kola svakome. Ko se muči, ko leži tamo u hladovini, čeka da mu neko drugi gura kola, neka čeka.
5: Info 5.
4: Sinoć je u Stjepan polju održana smotra folklora za djecu, a večeras se održava 13. međunarodna smotra folklora. Ovaj događaj će se održati na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19 sati. Organizator je Bosna Art Stjepan polje. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom. Bez električne energije bit će kompletno područje općine Dobo Istok, dio naselja Stjepan polje ispod ceste te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10

0: sport. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavijestilo je javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignjić. Ignjiću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klupu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba s ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradačcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Za kraj ćemo o vremenu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine do 30. juna. Izvještaj Federalni hidrometeorološki zavod.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Realizaciju dnevnika potpisuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: snabdijevanju električnom energijom. Bez električne energije bit će kompletno područje općine Dobo Istok, dio naselja Stjepan Polje ispod ceste te naselja Mala Brjesnica, Velika Brjesnica, Klokotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. Sport. Nogometni klub Bratstvo Gračanica obavijestilo je javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignjić. Ignjiću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klupu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba s ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradačcu u ekipi Zvijezde kao kondicioni trener. Za kraj ćemo o vremenu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine do 30. juna. Izvještaj Federalni hidrometeorološki zavod.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Realizaciju dnevnika potpisuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, istočnog i

sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 33 i 39 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu. MAK Centar za gradnju.

0: vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi.
1: MAK, centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu. Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
4: Yeah! Aktuelni. Informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nuri.
5: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Vrijeme je za novo izdanje rubrike Aktuelno. U petak je održana sjednica Gradskog vijeća grada Gračanica. Sjednicu je pratila Sadmira Dedić.
6: Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu. Vanesa Mahmutović, šefica službe.
7: Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan. U skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420 i to za projekte nabavke vatrogasne opreme.

0: i izgradnja toplovoda Korića Han faza 2.
1: Sadmir Džebo, gradonačelnik.
2: PKSC most, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjavaju jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo inflacije u tim cijenama i sve, evo da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda nekih 2 mjeseca problem sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo bio mi činjica čak i šef Mustafa i Suad, i svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod, naravno sve. Na kraju su morali doći malo one, što bi rekli, teške mašine, veliki bager, da se to ide ogromno, dakle u onom dijelu, tek sad kada se krenulo da se to pročisti, u tom dijelu gdje treba da prođe put su sve podzemni objekti. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih 1,5 milijuna da dođe, je treba to raditi. Tako da u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodatna parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane, prolazio je autobus, dakle čisto da znate i to.
1: Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća.
3: Budžet je, evo, možemo reći, povećan za nekih nešto više od 3 miliona. Radi se otprilike o određenim grant sredstvima i sredstvima prilivom nekih drugih naših ličnih gradskih primanja. Ono što je bitno napomenuti, evo, da je povećana ona stavka za infrastrukturalne projekte i također povećani su tranše za određene javne ustanove na području grada Gračanice, to je za Bosansko-kulturni centar, centar za socijalni rad i našu javnu ustanovu obdanište, kako bi se išlo sa usklađivanjem plata sa ostalim javnim preduzećima, javnim ustanovama. I također, evo, danas smo imali povećanje, odnosno usklađivanje plata uposlenika gradske uprave grada Gračanica sa ostalim opštinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona. Budući da smo, evo, kroz same diskusije imali da su saista plate bile među najnižim na Tuzlanskom kantonu. Evo, danas smo dali određeni broj saglasnosti na saglasnost za kabliranje određenih dalekovoda, što će, evo, poboljšati i tu infrastrukturu sa elektrosnabdijevanjem određenih mjesnih zajednica. Također, evo, i odluku o HR Česmi za određeni mogu reći bitan datum za određen broj građana na području grada Gračanica. I ono, evo, što moram reći, nažalost, svaki puta imamo na svakoj sjednici, to je razrješenja imenovanja članova vijeća mjesnih zajednica, budući, evo, da je taj rad u vijeću mjesnih zajednica zaista, koliko god mi smatrali nebitnim, jako mukotrpan, jako težak, budući da je pretežno volonterski i da iziskuje zaista dosta odricanja samih tih vijećnika u rješavanju određenih problematika na prostoru mjesnih zajednica. Također, evo, imali smo i izvještaj koji je jednoglasno usvojen za posticajne mjere koje su provedene na području grada Gračanice. Ono što je zaista, evo, zadovoljstvo, da su sve odluke bile jednoglasno usvojene.
1: Podsjećam, kompletan snimak sjednice gradskog vijeća možete pratiti danas u programu Radio Gračanice sa početkom od 10 sati. Idemo na kratak predah u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo sadržajima.

0: Informativni program.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Ekonomsko propagandno.

0: na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
2: Ako ne prestaneš zahtijevati nemoguće stvari i ne budeš dobar, ja ti večeras neću prije spavanja ispričati ni jednu priču.
3: Ali ja hoću, hoću da zaigram s njim. Vidio sam ga prošle noći, bio je okrugao i velik i tako žut. Ja hoću, hoću mjesec. Zašto se ja ne mogu igrati s velikim lijepim mjesecom?
2: Zašto ti nisi kao sretni princ? Sretnom princu nikada ne pada na um da plače za nečim.

0: Eto sada nikako da se sjetim kako se zvao taj grad. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime. Ali pamtim dobro. Visoko nad gradom stajao je na vitkom stupu kip sretnoga princa. Bio je sav od glave do pete pokriven tankim listićima zlata. Mjesto očiju imao je dva sjajna safira, a veliki crveni rubin sjao se na koricama njegova mača. Morao je imati mač, vi to znate, jer u ona stara vremena kada su još živjeli prinčevi, njihova je dužnost bila da vode vojske u ratove, da se spremaju za upravljanje državama, da žive na dvorovima kakvih danas ima još samo u bajkama. I eto, sjećam se da je taj kip sretnoga princa bio toliko lijep da su ga svi gledali i divili mu se.
1: A ja, Mice, ja nisam nikada zapostavljao interese našeg grada.
2: No, mislim da je to pitanje koje treba riješiti bez obzira na mišljenje puka, jer zašto smo u ostalom mi, gradski oci, preuzeli na sebe golemu odgovornost da budemo savjest i razum ovog drevnog grada.
1: Vi ćete mi oprostiti, poštovani kolega, što ću narušiti odvijanje ovog velevažnog razgovora, ali eto... Gledam ovaj kip što dominira glavnim trgom našeg grada. Slobodan sam vjerovati da ćete sa svojim poznatim, visokim smislom za lijepo i umjetnost priznati da je lijep kao kokot na krovu.
2: Da, gledam ga nešto i mislim lijepo. Lijepo je, nema što. Ali vidite, kao vijećnici ne smijemo nikada zaboraviti na praktičnost. Praktičnost u smislu koristi za opće dobro grada. Šteta, golema je šteta što taj raskošni kip nije ama baš ni od

0: nikakove koristi.
1: Da, ja sam upravo o tome htio govoriti, ali kako ste vi to tako mudro izrekli upravo moje misli, ja ne znam šta da vam mogu.
2: Nije bilo prolaznika koji, prolazeći preko trga na kojemu je stajao kip sretnoga princa, nije bar jednom mišlju spomenuo njegovu ljepotu. Jedan razočarani, gledajući na prekrasan spomenik, reče tiho:
0: "Veseli me što ima barem netko koji je potpuno sretan na tom svijetu."

0: Tako su dani prolazili, sve dok nije sunce počelo ranije zalaziti, a zvijezde svakog jutra dulje treperiti na nebu. Bližio se kraj ljeta i po ulicama grada bivalo je sve manje i manje prolaznika, a djeca su se počela sve češće igrati u svojim toplim sobama. Jedne noći preleti mali lastić preko grada. Njegovo je društvo otputovalo već prije 6 sedmica u Egipat, ali on je zaostao jer se zaljubio u jednu prekrasnu trsku. Prvi put ju je opazio u rano proljeće, kad je letio za nekakvim žutim leptirom iznad rijeke, i tako se bio oduševio vitkošću trske da se zadržao s njom u razgovoru.
1: Hoćeš li da te ljubim?

0: Čujem samo vjetar koji šumi. Ne treba da se bojiš. Znam da nemaš baš nikakova imetka i da roda imaš i previše. Reka je puna trstika. Hej, zašto mi ne odgovaraš?
1: Mali Lastić nije znao da trska ne zna govoriti. A vrijeđalo ga i to kako se trska klanjala što je mogla gracioznije kad god bi dunuo vjetar. A kada je onda nadošla jesen, odletješe sve lastavice. Lastić se osjetio usamljenim i zasitio se svoje romantične ljubavi.
0: Ne umije da se zabavlja. Rado ću priznati da je dobra domaćica, ali ja volim putovanja, pa bi morala voljeti moja žena. Hej, hoćeš li sa mnom na put? Ti si se igrala sa mnom. Ja ću piramidama, grobovima u kojima vječno spavaju

0: cijeli je dan letio, a predveče stigne u grad naše priče, umoran i iscrpljen od gledanja šuma i polja. Tražio je Lastić mjesto gdje da odsjedne. Tada ugleda kip na vitkom stupu i pošto mu se položaj učinio lijepim, sa dosta svježeg zraka, spusti se ravno pod noge sretnoga princa. Bio je jako zadovoljan svojom zlatnom spavaonicom i htio je odmah zaspati kako bi ujutro svježe nastavio put za Egipat. Glavu je savio pod krilo i počeo maštati o dalekim zemljama preko kojih će preletjeti.
1: Ovo učinilo mi se kao da je pala jedna kap kiše. Mora biti da sam strašno umoran kada mi se pričinjaju stvari. Ne, ne, sada mi se zaista nije pričinilo. Ovo je sigurno bila kap kiše.

0: zaista ogavna. Sada je već malo previše. Nebo je zvijezdano, bez jednog oblačka, a na mene pada kiša. To još nikada nisam vidio. Ne znam kakvu svrhu ima jedan kip, ako ne može da me zaštiti od kiše. Poletjet ću mu do uha i reći ću mu svoje mišljenje.
1: Hej, ko si ti?
2: Ja sam sretni princ.
1: O, pa tebi su oči pune suza. Znaš li ti da si me sa svojim suzama sasvim smočio? Ja sam mislio da je to kiša, a kad tamo, to su padale tvoje suze. Pa, zašto plačeš? Cijeloga si me smočio.
2: Dok sam ja još bio živ i imao ljudsko srce, živio sam u dvorcu Nebrigovcu u koji briga nema pristupa. Preko dana igrao sam se s drugovima u vrtu, a naveče plesao u velikoj dvorani. Svuda naokolo vrta dizao se vrlo visoki zid, ali ja nikada nisam ni pomislio da pitam što je iza njega. Tako je sve bilo lijepo oko mene. Moji su me dvorjani nazivali sretnim princem. I ja sam doista bio sretan ako zadovoljstvo znači sreću. Tako sam živio, a tako sam i umro. Sada su me postavili ovdje visoko, pa mogu da vidim svu nevolju mojega grada. Ako mi srce jeste od olova, ja ne mogu da ne plačem.
1: Kako? Ono dakle nije od zlata?
2: Daleko odavde, u jednoj maloj uzanoj ulici, stoji sirotinska kuća. Jedan od njezinih prozora je otvoren, pa vidim švelju kako sjedi kod stola. Lice joj je mršavo i ispijeno od rada, a ima hrapave crvene ruke izbodene iglom. Veze ljiljane na svilenoj haljini, koju će nositi najljepša dvorska dama na prvom idućem plesu. U jednom kutu sobice, u postelji, leži njen mali sinčić, bolestan. Trese ga groznica i on moli naranču. Majka mu ne može dati ništa osim vode iz rijeke i zato on plače. Ptico, mala ptico, hoćeš li joj ponijeti rubin sa korica mojega mača? Meni su noge pričvrštjene na stupu, pa se ne mogu maknuti.
1: Mene očekuju u Egiptu. Moji drugovi lete uz Nil široku rijeku i zabavljaju se velikim lotosovim cvjetovima. Skoro će poći spavati u grob velikog kralja. On je umotan u žuto platno i balzamiran mirodijama. O vratu mu visi ogrlica od blijedo-zelenog nefrita, a ruke su mu kao osušeno lišće.
2: Ptico, mala ptico, zar nećeš ovu jednu noć ostati kod mene i biti moj poslanik? Dječak je tako žedan, a majka je tako tužna.
1: Čini mi se da mi baš nije do dječaka. Kada sam ljeto stanovao kraj rijeke, uvijek su za mnom bacali kamenje. Da kako da me nikada nisu pogodili, jer mi, laste, letimo i previše dobro. A osim toga, ja potičem od jedne obitelji koja je glasovita po svojoj brzini. A gdje to ipak bio znak da dječaci uopće nisu pristojni. Tu je vrlo studeno. No, ja ću ipak ostati još ovu noć kod tebe i biti ću tvoj poslanik.
2: Hvala ti, mala ptico.
3: I lastić izbode iz prinčeva mača veliki rubin i poleti s njim preko gradskih krovova, noseći ga u kljunu. Proletio je s njim pored tornja katedrale, na kojoj su zvona izbijala kasne noćne sate.

Kakva je ovo ptica koja kreće na put u južne krajeve noću? Sretan ti

0: zvijezde i kako je divna moć ljubavi.
1: Nadam se da će moja plesna haljina biti gotova na vrijeme. Dala sam izvesti Ljiljane na njoj, ali ove su švelje tako lijene.
2: Za kratko vrijeme Lastić stiže do siromašne kuće i pogleda unutra.
3: Majko, je li tako rado naranču? Samo jednu.
1: Kupit ću ti. Kupit ću ti sutra kada završim vezenje ove haljine i kada dobijem novaca. Spavaj. Spavaj sada.
3: Spavat ću, majko. Ali ja bih ipak jednu naranču. Sanjat ću o narančama. Majko, sanjat ću o njima. Zaspao je, a čini mi se da moja majka zaspala od umora. Ostavit ću ovaj rubi na stolu pokraj, evo ovdje, pored naprsnjaka. Tako, dječak je sav u znoju. Zalepršat ću krilima oko njegova lica i ohladiti mu čelo. Kako mi je svježe, čini mi se da mi je bolje.
2: Lastić je već letio natrag do sretnog princa. Žurio je da mu pripovijeda što je učinio.
4: Hej, stigao sam! Čudnovato je to! Odjednom mi je postalo sasvim toplo, iako je tako studeno.
5: To je od dobrog djela.
4: Ništa te ne razumijem. Ali svejedno, ti si mi neki čudan princ. Jako neobično govoriš. Razmislit ću još malo o svemu. A sada laku noć.
6: Razmišljanje mi u visini pospanim.
2: Kada je svanuo dan, Lastić je odletio na rijeku da se okupa. Svi su vrlo začuđeno gledali u zaostalu lastu, jer u to godišnje doba laste su zaista predstavljale veliku rijetkost. Čak je jedan profesor nauke o pticama za gradske novine napisao dugačak članak u kojemu je bilo mnogo mudrih riječi.
4: Hej, prinče! Noćas ću u Egipat. Imaš li kakvih poruka za Egipat? Još malo i ja ću krenuti na put.
7: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
4: Mene čekaju u Egiptu. Sutra će moji drugovi poletiti prema jednom rukavcu velike rijeke. Tamo pod muljem leži nilski konj, a na velikom prijestolju od granita sjedi bog Memnon. Cijelu noć gleda prema zvijezdama, a kada sine zvijezda Danica, istisne dugačak krik radosti i onda je opet tih. Opodne dolaze žuti lavovi na rijeku da piju vodu.
7: Ptico, mala ptico, daleko odavde preko grada vidim u jednoj potkrovnici mladog čovjeka. Naslonio se na stol prekriven papirima. Kosa mu je smeđa, usne su mu crvene kao cvijet, a ima velike i sanjarske oči. Pokušava da završi pisanje jedne priče, ali ne može od hladnoće. Nema vatre u peći, a od gladi je sasvim iscrpljen.
4: Ti si mi neki neobični princ. Ostaću još jednu noć kod tebe. Hoćeš li da i njemu ponesem rubin?
7: Nemam više ni jednog rubina. Samo su mi još ostale moje oči. One su napravljene od rijetkih safira što su ih ljudi donijeli iz daleke Indije prije 1000 godina. Izvadi jedno i ponesi ga mladiću. On će ga prodati i nabaviti sebi hrane i vatre i dovršit će pisanje priče.
4: Dragi kraljeviću, ja ti to ne mogu učiniti.
7: Učini kako te molim. Tako ću misliti da sam zaista sretan princ.
2: I tako je Lastić izbo princu oko i poletio

0: njim do mladićeve potkrovnice. Mladić je zakopao glavu u ruke i zato nije čuo lepršanje ptice. A kad je digao glavu, najljepši safir ležao je na razbacanim papirima na stolu. Počinju da me cijene, pomislio je mladić. Jako se obradovao, jer je sada mogao kupiti drva, mogao je u toploj sobi završiti pisanje svoje priče. Sljedećeg dana spustio se Lastić do luke. Sjeo je na jarbol najvećeg broda i gledao mornare kako se spremaju za plovidbu. Kada se zasitio gledanja, Lastić se uputio sretnom princu da se oprosti od njega.
1: Ptico, mala ptico, nećeš li još jednu noć ostati kod mene?
2: Zima je i uskoro će hladni snijeg. U Egiptu sija kaplo sunce na zelene palme. Moj prijatelji grade gnjezda na piramidama. Dragi prinče, ja te moram ostaviti, ali ja te nikada neću zaboraviti. A prvog ću ti proljeća donijeti dva lijepa dragulja za one koje si dao.
1: Tamo dolje na trgu stoji jedna mala djevojčica. Kutije šibica koje prodaje pale su joj u mlaku koju je napravila kiša. Otac će je tući ako mu ne donese novaca. Zato ona plače. Izvadi mi i drugo oko i odnesi ga njoj, pa je otac neće tući.
2: Ostaću još jednu noć kod tebe, ali ne mogu da ti izbodem i drugo oko. Ti bi onda bio potpuno slijep.
1: Mala ptico, učini kako ti velim.
0: Lastić je izbao princu i drugo oko i poletio noseći safir. Preletio je nad glavom djevojčice i ispustio joj dragulju ruke. Ona se obradovala lijepom staklu i potrčala je zadovoljna kući da pokaže ocu što je našla. Na to se ptić vrati k princu.
2: Sada si slijep. I sada ću ja uvijek ostati kod tebe.
1: Ne, ne mala ptico. Ti moraš u Egipat.
2: Ja ću uvijek ostati uz tebe. A sada ću malo razmišljati što ćemo pričati. Vidiš, mene razmišljanje uvijek čini pospanim.
3: Zato ćemo malo spavati.
0: Sljedećeg dana Lastić je sjeo princu na rame i pričao mu najneobičnije priče o svemu što je vidio u stranim zemljama. Pričao mu je o velikoj rijeci Nilu, o svindi koja je stara koliko i svijet, o trgovcima koji polagano idu pokraj svojih deva, o patuljcima koji na velikim lotosovim listovima jedre preko beskrajnog jezera. A onda, kada se počeo spuštati mrak i puhati ledeni vjetar, princ je rekao Lastiću.
1: Ja sam čitav pokriven finim listićima zlata. Ti mi ga moraš skinuti list po list i podijeliti ga siromasima. Ljudi uvijek drže da ih zlato može usrećiti.
0: List po list finoga zlata skidao mu je ptić, dok nije sretni princ izgledao posve mrk i siv. Onda je pao snijeg, a poslije snijega došla je oštra studena.

0: pokušavao da se ogrije lepetanjem krila. No, konačno je ipak shvatio da mora umrijeti. Imao je upravo toliko snage da još jednom poleti princu na rame.
1: S Bogom, dobri prijatelju. Smijem li ti ključnuti ruku?
2: Veseli me da konačno ideš u Egipat. Ne mogu te vidjeti jer sam slijep i to mi je žao. Ti si tu predugo zaostao, mali lastiću. Ali me moraš kljucnuti u obraz. Ja sam te zavolio.
1: Ne idem u Egipat. Ja idem u kuću smrti. Smrt je brat sna, zar ne?
0: Tada se iz unutrašnjosti kipa začulo neko pucketanje, baš kao da se nešto slomilo. Olovno srce puklo je posrijedi na dva komada. Bilo je baš oštra.

Rano ujutro sljedećeg dana prolazio je gradonačelnik sa gradskim vijećnicima preko trga. Pogled im je pao na kip sretnoga princa. Rubin više nije bio na njegovu maču. Očiju nije imao, a nije više bio ni pozlaćen. Kako je po njihovom mišljenju, ljepotu činila isključivo samo raskoš kojom je prije bio urešen kip sretnoga princa. Zaključili su da više nije ništa bolji od bilo kojeg prosjaka. Složili su se da treba skinuti sretnoga princa sa njegova postolja, rastaliti ga u talioničkoj peći i od dobivene kovine na istom mjestu podići novi kip. Bili su se jako posvadili prije nego su donijeli odluku da taj novi kip mora biti kip gradonačelnika. Gradski pisari zabilježili su taj prijedlog u svoje bilježnice. Kada su radnici ispuštali kovinu iz peći, iznenadili su se što olovno srce nikako nije htjelo da se rastali. Pošto nisu znali što bi s njim, bacili su ga na smetlište, na kojemu je već ležala, čudne li slučajnosti, mrtva lasta. Niko tada nije znao da će mali lastić i sretni princ uvijek živjeti u dječjim srcima radi svojih dobrih djela. Zato ih ni ja nisam zaboravio. Iako je to, sada nikako ne mogu da se sjetim kako se zvao taj grad, grad naše priče. Bilo je to u nekoj pokrajini koja je nosila sasvim nesvakidašnje ime.

0: Program Radio Gračanice.
1: Svake godine cvijeće priređuje svoj veliki, raskošni ples do zore. Tada zvijezde sjaju jače nego obično, a mali lampioni krijesnice pale svoje svjetiljke po grmovima. S dalekih samotnih proplanaka dopire do plesne dvorane Slavujeva pjesma. Miševi su članovi zabavnog orkestra, a vjeverica veliki bubnjar.

Čitavu godinu cvijeće se priprema za taj ples. Kroje se šarene haljine, odabiru nježni ukrasi i čudnovate kape. Leptiri donose na svojim krilima uzorke iz dalekih krajeva. Ruža oblači svoje nježno ruho i posipava latice opojnim mirisom. Plavoke potočnice nose modre haljine.

0: jedinice sa zelenim kišnim kabanicama. Ljubičica skromno pokazuje svoju jednostavnu, ali otmjenu odjeću. Visi baba dolazi odjevena u bijelo, kao vila ili mlada nevjesta. Vitki zumbuli plešu s raskošnim orhidejama. Mirisni jorgovan sa žarkim tulipanima. Bljedi lopoč sa sredine jezera dozivlje svoju ljubimicu, hladnu i čudesnu peruniku. Tako je bilo i ove godine. Sve je obuzelo veliko uzbuđenje. Svaki cvjetak bio je radostan. Sunce je sjalo. Nebo je bilo modro i ravno kao velika staklena ploča. Samo je u seoskom jarku plakao bijelim suzama maslačak u svojoj ružnoj, izgaženoj suknji, u kojoj nikako nije mogao doći na ples.
1: Oh, svi se raduju, a ja sam tužan. Haljina mi je izgažena. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. Vrtlari me ne vole i čupaju. Ljudi gaze moje odijelo i govore, to je maslačak, obični dosadni korov. Oh, kako sam nesretan i osamljen.
2: Moja se haljina već kroji za veliku plesnu svečanost. Naredit ću mjesecu da mi pošalje najljepše srebro. Zapovjedit ću vrtnom patuljku da pripremi najopojniji miris. Naložit ću vjetru da miruje. I svi će oni izvršiti moje zapovjedi, jer ja sam ruža, kraljica cvijeća.
3: Jesi li završila svoj hvalospjev, ružo ružičasta, koja ipak bode štrnje?
2: Gle, mak.
3: U mom žitnom polju najljepši sam ja, crveni mak. Svi to priznaju, čak i vjetar, stari obješenjak koji bi rado odnio moje latice.
4: Oprostite, dragi prijatelji, ali najljepši cvijet sam ipak ja, visi baba.
3: Oho.
4: Pjesnici su o meni napisali bezbroj pjesama, slave me kao prvog vjesnika proljeća i spominju moju bijelinu i otmjeno držanje.
5: Ovdje sam i ja, tulipan, visok, vitak, uspravan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan. Najljepši je tulipan. Slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
6: Pripremajte se za ples. Pripremajte se za ples, ljepotice i ljepotani. Svojim ću krilima kao šarenim lepezama rashlađivati umorne plesače. Krojite šarene haljine, nježne ukrase i čudesne kape. Evo, na svojim krilima nosim uzorke iz dalekih krajeva, iz modnih salona najboljih i najmaštovitijih krojača. Neka sutrašnji ples bude najljepši od svih plesova.
1: I tako, svi će na ples, samo ću ja ostati da čamim u jarku. Nitko me ne primjećuje zbog moje ružnoće. Oh, kad bi barem mogao zaviriti na sutrašnji ples. Nisam baš veseljak. Bijele suze lijem. Osamljen i ružan. Kako da se smije?

0: Zato što sam ružan. Zato jer ne mogu sutra na ples cvijeća. Zato što me nitko ne voli. Zato što nemam prijatelja.
1: Zašto pretjeruješ u tuzi? Ne valja očajavati prije vremena. Plačeš, a nisi ništa pokušao.
0: Pa što da radim, mudri suncokrete?
1: Pozovi stanovnike vrta u pomoć. Nemoj sumnjati u njihovu dobrotu. Evo, kaj tebe su okretni vrabac Sivokap, umjetnik Zrikavac nemirni i radoznali žabac. Možda bi ti oni mogli pomoći.
2: Živ, živ, živ, nisam kriv što sam živ. Pomalo sam zbunjen siv, ali ako mi netko treba, tu sam. Živ, živ, živ.
3: Umjetnik sam na gitari. Zri, zri, zri. Volim samo lijepe stvari. Moje srce nikad ne stari. Zri, zri, zri.
4: Evo i mene, najzelenijeg i najspretnijeg žabca. Re, re, re, re. U čitavoj Zelenbari, a to je najveća bara na svijetu, nema ljepšeg i spretnijeg stvorenja. Re, re, re, re.
2: Smiješno i umišljeno kriketalo. Živ, živ, živ, nisam kri, što sam si.
1: Molim za ozbiljnost. Molim za plemenitost. Stvar je vrlo važna. Sutra se održava veliki ples cvijeća i svi će doći. Ruža, otmjena, lijepa i umišljena. Tulipan u raskošnom odijelu, ljubičica nježna u ljubičastom, a visi baba u bijelom ruhu. Doći će i zumbul koji miriše upravo pretjerano.
4: Re, re, re, re. Pa što onda? Moj kostim je ipak najljepši i najoriginalniji. Nitko nije zelen kao ja, nitko nije spretan kao ja.
2: Živ, živ, živ, nisam zelen, nego si umišljeno krketalo. Hoćeš li već jednom ušutiti?
1: Molim za ozbiljnost, molim za pažljivost. Ukratko, svi će doći osim našeg malog maslačka.
3: Zri, zri, zri, doći će svi. A zašto nećeš i ti?
0: Ja ne mogu doći na ples. Haljina mi je izgažena i stara. Ne mirišem kao ruža ili ljubičica. Nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje tulipana. A tako bi želio prisustvovati plesu.
1: Dakle, valja pomoći malom maslačku.
0: Ljudi govore da sam običan nepotreban korov. Iskazili su moju jedinu haljinicu.
3: Zri, zri, zri, svi ne misle tako, zri. Mi ti želimo pomoći, zar ne?
2: Živ, živ, živ, mi svi.
4: Reg, reg, reg, reg, pusto blebetanje. Kako ćete mu pomoći? Trebalo bi mu sašiti novu haljinu i to prekrasnu plesnu haljinu. A tko od vas zna šivati?
2: Živ, živ, živ, nisam kriv što sam si. Ima ih koji znaju, na primjer, pauk, pustinjak koji živi tu odmah pokraj nas u jarku. Živ, živ, živ.
1: Sivokape, Sivokape, to je upravo sjajna misao. Pauk, pustinjak, kako se nisam odmah na njega sjetio.
4: Pauk, pustinjak, tako nešto može kazati samo glupi vrabac. Svi znaju da je pauk, pustinjak, najmrzovoljniji od svih mrzovoljnih životinja.
2: Dakle, mrzovoljniji i od tebe, kriketalo. Živ, živ, živ, baš sam kriv, što sam siv.
4: Ne prekidaj. Prbljavo, ulično zavjetalo. Dakle, kao što sam rekao, pauk pustinjak je dosadan, mrk i otresit. Nikad ga niko nije čuo da s nekim razgovara. On živi potpuno osamljeno, u svom jarku i meni prgoti ima mušice.
3: A tu smo. Zri, zri, zri. Nemojte biti zlopamtilo, poštovani žabče. Možda pauk pustinjak ipak ima neku čarobnu, tajanstvenu moć. Zri, zri, zri.
2: Živ, živ, živ. Pa ipak ima nešto u tome što kaže kriketalo. Nikada u životu nisam razgovarao s paukom pustinjakom, a to je zaista čudo. Ja neme vrlo lako zapodivam razgovore.
4: Radije priznaj da voliš brbljati.
2: Živ, živ, živ, upravo kao i ti.
1: Molim za mir, molim za ozbiljnost. Ja ću razgovarati s paukom pustinjakom. Bilo kako bilo, on zna presti i možda bi ipak mogao pomoći našem maslačku.
3: A vi ostali, pođite na spavanje. I ti, mali maslačku, zri, zri, zri, uz moju svirku divni su

0: Ne volim da me se ometa u mom miru. Živim za sebe i ništa me ne zanima osim moje mreže.
1: To ne vjerujem, pauče pustinjače. I vi ste dobri, ali možda opori. Uvjeren sam da u vama ima mnogo plemenitosti, samo je pomno krijete.
0: Ali ja želim mir, suncokret.
1: A zašto ne biste učinili jedno dobro djelo? Zašto ne biste obradovali malog maslačka?
0: A tko je uopće taj maslačak? Potpuno nevažan korov iz seoskog jarka. Tko mari za njega? Zašto bi on uopće morao ići na ples?
1: Pauče pustinjače, uvjeren sam da se iza vaše grubosti krije plemenitost. Maslačak nije nevažan. On je moj prijatelj, a mogao bi biti i vaš.
0: Meni ne treba prijatelja.
1: Život bez prijatelja je tužan. Napustit ćete ovaj svijet sa saznanjem da niste nikog obradovali, da vas nitko nije volio.
0: Pa što mi savjetujete? Pričate ljepše od trstike i umiljatije od lahora.
1: Satkajte maslačku divnu plesnu haljinu, prozračnu i nježnu poput vilinog daška, najljepšu od svih plesnih haljina koje su ikad postojale.
0: Ali ja to ne znam. Čitav život plete mreže i hvata mušice.
1: Budite sigurni da možete, pauče pustinjače. Važno je da to zaista želite.
0: Ali potrebno mi je svjetlo. Noćas nema zvijezda, ni mjeseca, a ja ne mogu raditi bez svjetla. Osim toga, potreban mi je mir. A brbljavi stanovnici vrta samo bi mi danju smetali.
1: Zaista nije moglo biti sretnijeg susreta od našeg. Ja po čitav dan gledam u sunce i žedno upijam njegove tople zrake. Možda me zbog toga neki smatraju umišljenim. Ali sada ću otvoriti svoju sunčanu zalihu. Evo, jedan, dva...

0: Onda ću pokušati. Vi, suncokrete, imate veliku moć uvjeravanja. A i dosadila mi je ova samoća. Teško je ipak živjeti bez prijatelja. Isplešću najljepšu mrežu svog života. Ako već radim, onda želim da bude savršena.
1: I stari se pauk dade na posao. Radio je neumorno čitavu noć. A ujutro je haljina bila gotova. I on je pokloni malom maslačku koji je od čuda i prevelike sreće rasklopio sve svoje žute cvjetove.
2: Dobar dan.
3: Dobar i veseo dan. Pripremajte se za ples. Doći će bijeli jasmin i zagonetna perunika. Doći će lopoč sa sredine jezera. Doći će ruža, kraljica cvijeća u svojoj najljepšoj plesnoj haljini. Ne zaboravite, danas je ples. Evo, već stiže tulipan, visok, vitak, uspravan.
4: Da, ovdje sam i ja, tulipan. Dive mi se svaki dan. U kraju sam ovom stran. Neobičan, raskošan, slavan, sjajan, postojan, divljenja vašeg dostojan.
3: Došao je i najljepši poljski cvijet, žarko crveni mak. Dobrodošao, crveni maku. Ti si pravi predstavnik žitnih polja i zelenih lugova. Tvoja je ljepota sjajna i upadljiva.
5: Da, ali strahujem za svoje latice. Bojim se da...

0: će me ih vjetar oteti još prije završetka plesne svečanosti.
1: Evo bijele visibabe, vjesnika proljeća. Njena je haljinica bijela, obrubljena nježnim zelenilom. Pozdravljamo te, ljupka visibabo.
2: Zahvaljujem ti, leptiru. Pozdravljam sve pjesnike, ljubav.

0: Birajmo najljepši cvijet večeri. Da li je to crveni mak sa svojim zagasitim laticama? Ili je to tulipan, otmjen, visok, uspravan? Možda je to visi baba u bijeloj odjeći kojom najavljuje odlazak zime i dolazak proljeća. Ili je to ruža, raskošna i sjajna, naučena na šapat udivljenja? Ali gle, tko je ovo? Neki novi, prekrasni cvijet. Haljinu takvog kroja još nisam vidio. Odakle dolazite, čudesni stranče?
1: Ne znam, nisam što bih vam odgovorio. Zadesila me velika sreća, najveća u mom kratkom životu.
0: Pričajte nam, dragi prijatelju.
1: Zapravo, sve je obavijeno nekom tajnom. Još jučer na večer bio sam tužan i nesretan. Noću sam usnio čudan san. Ugledao sam na velikoj livadi srebrnastog pauka pustinjaka kako nešto bez prestanka plete. Kada sam se ujutro probudio, našao sam pored svog uzglavlja ovu prekrasnu plesnu haljinicu.
0: O, ta je haljina remek djelo starog pauka pustinjaka. Iza njegovog mračnog izgleda krije se plemenitost. A sada, dragi maslačku, priključite se našem plesu. Plešite i budite veseli.

Maslačak je plesao sa svima i bio je sretan. Glazba je te noći bila krasna. Životinje su se umirile slušajući Slavujevu pjesmu, pa i posve mala djeca u kolijevkama prestala su plakati. Maslačak je bio radostan. Dozivao je leptire i razgovarao s bumbarima. On je kao jasmin i perunika hvatao blijede mjesečeve zrake koje su se prosipale na prostranu poljanu i na cvijeće, prekrasno u ovoj nezaboravnoj noći.

A sutradan je sve bilo kao i obično. Maslačak je još sanjao o velikoj sreći protekle noći. Kad neki nestašni dječak puhne u njegovu prozračnu plesnu haljinicu i ona se rasprši daleko na sve strane. Idućeg proljeća na toj poljani niklo desetak novih malih maslačaka i od onda svake godine uoči cvjetnog plesa svi maslačci oblače svoje divne paučinaste haljinice i odlaze na ples. Tako se ova priča ponavlja iz godine u godinu.

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
5: Dom trgovina Gračanica, 4.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Kom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Mining Radio Gračanice. Panel Laminat Centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel Laminat Centar u Gračanici.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. 87,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Našeg otvorenog programa vašu pažnju preporučujemo snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica. Posjećanje radi sjednica uz direktan prenos u programu našeg radija održana u petak 26. juna. Dnevni red činio je 15 tačaka. U prvom dijelu sjednice vijećnici su kandidovali vijećnička pitanja i inicijative. Dakle, šta se to dešavalo na sjednici Gradskog vijeća Gračanica, doznaćete u nastavku našeg otvorenog vikend programa.
2: Uvaženi prisutni, himna Bosne i Hercegovine.
3: Thank you.

Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, uvaženi šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko radio Gračanice. Sa nama je danas prisutan član Komisije za etički kodeks, Senada Gazibegović. Na početku sjednice je prisutno 23 vijećnika, opravdano odsutni Jedin Šehić, Hando Huskić. Svoje kašnjenje najavili kolega Ibrahim Hasić, Almedin Omerović, Aldo Kurtović, Meliha Kurtović i Samra Delić. S obzirom da sjednici prisutuje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje sjednice, te otvaram 20. sjednicu Gradskog vijeća Gračanice. Prije nego što počnemo sa radom, želim da u ime kolegija i u svoje lično ime pročitam tekst koji smo usaglasili za odavanje počasti u tragičnom slučaju koji se desio u našem gradu, tačnije u mjesnoj zajednici Mirčina. Pa evo, prije nego što počnemo sa radom današnje sjednice, dužnost nam je i ljudska obaveza da se osvrnemo na veliku tragediju koja je duboko potresla naš grad, a posebno mještane Mirčine. Nemili događaj u kojem su na tragičan način ugašena dva života ostavio cijelu našu zajednicu u stanju šoka, nevjerice i neizmjerne tuge. Kao predstavnici građana dijelimo bol s porodicom, svjesni smo da ne postoje riječi koje mogu umanjiti njihovu patnju u ovom trenutku, ali želimo s ovog mjesta uputiti izraze našeg najdubljeg saučešća i solidarnosti. Ova tragedija je bolan podsjetnik na važnost međusobne brige, podrške i zaštite svakog člana našeg društva. Pozivam vas da učenjem fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odamo počast preminulim i time započnemo rad današnje sjednice u znak dubokog poštovanja prema žrtvama. Neka im je vječni rahmet. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća, te otvaram raspravu o zapisniku. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje zapisnik. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 23 za, 0 protiv.

0: nula suzdržani. Prelazimo na vijećka pitanja inicijative. Pročitat ću pristigli odgovore. Na 19. sjednici Gradskog vijeća Gračanca upućeno 18 vijećkih inicijativa i 10 vijećkih pitanja. Na samoj sjednici gradonačelnik odgovorio na većinu postavljenih inicijativa i pitanja, što je navedeno i u samom zapisniku sa 19. sjednici Gradskog vijeća. A u pisanoj formi je pristigao odgovor na pitanje vijećnika Vahida Bajrića. Kako funkcioniše sistem protivgradne zaštite na području grada Gračanca, u kojim se od strane nadležne službe navodi da se sistem protivgradne zaštite redovno održava i uredno funkcioniše. U 2025. godini je lansirano 36 raketa u 3 dejstvovanja. Lanseri su postavljeni tako da imaju pokrivenost cijelog grada, međusobno su povezani i automatski djeluju. Punjenje u 2026. godini izvršeno početkom sezone, a do dana odgovora smo imali jedno dejstvovanje od 2 ispaljene rakete. Odgovor je pristigao u opširnijoj formi, ovdje je iznešena suština istog, na preostale inicijative i pitanja odgovori nisu pristigli. Zahvaljujem, sada bih zamolio kolegice i kolege da se prijave za nova vijećka pitanja inicijative. Kolega, Ana Piljacić. Zamolio bih samo još jednom ruki da nisam nekog prozvučica. Zahvaljujem. Kolega Amel Ljazović, izvolite. Pa ćemo.
1: Hvala, predsjedavajući. Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući gradskog vijeća saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, gosti, mediji te slušaoci radio Gračanice, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Za današnju sjednicu gradskog vijeća imam jednu vijećničku inicijativu koja je upućena rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Islamskoj vjerskoj zajednici u Gračanici. Poštovani, pokrećem inicijativu da nadležni organi Islamske zajednice razmotre mogućnost preuzimanja ili sufinansiranja troškova ugovora, notarskih obrada, taksi i drugih administrativnih troškova prilikom uvakufljenja nekretnina. Obrazloženje, dosadašnja praksa da sve troškove snosi vakif često predstavlja prepreku, posebno za stariju populaciju koja želi dio svoje imovine ostaviti u vakuf. Zbog dodatnih finansijskih izdataka nerijetko dolazi do odustajanja od uvakufljenja, čime Islamska zajednica gubi vrijednu imovinu koja bi služila općim dobru. Kao primjer, navodim nedavni slučaj mještanke iz Babića, koja je izrazila želju da uvakufi oko 2000 metara kvadratni, ali nakon saznanja da sama snosi troškove, odustala od svoje namjere. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Ljazoviću. Kolegica Ženita Dubović, izvolite.
2: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući radno predsjedništvo, šefovi službi, kolegice i kolege, predstavnici medija, gosti i naravno svi koji nas slušate putem Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ovako, za današnju sjednicu ja sam zajedno sa svojom kolegicom Tijanom Lukić pripremila jedno vijećničko pitanje i jednu vijećničku inicijativu. Vijećničko pitanje upućujemo gradonačelniku gospodinu Sadmiru Džebi i predsjedavajućem gradskog vijeća. Vijećničko pitanje glasi: da li je održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana grada Gračanica nakon femicida koji je počinjen u mjesnoj zajednici Miričina? Poštovani, budući da su neki od zadataka Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana grada Gračanica zajedničko djelovanje nadležnih ustanova i institucija, predstavnika lokalne zajednice, kao i udruženja građana sa ciljem definisanja bezbjednostnih problema na teritoriji grada, pronalaženje rješenja koja će se provoditi na koordinisan način, usvajanje programa prevencije određenih problema, ali i podnošenje izvještaja u pogledu rezultata programa prevencije, obraćamo vam se sa pitanjem da li je održana sjednica savjeta nakon zločina femicida koji je nažalost počinjen u mjesnoj zajednici Miričina. Ukoliko je sjednica održana, molimo vas da nam odgovorite na sljedeći. koji je prisustvovao sjednici savjeta,

0: Da li su, te ukoliko jesu, koji su to zaključci usvojeni na sjednici, da li su planirane ili već preduzete mjere prevencije femicida, ali i drugih oblika nasilja, te ukoliko jesu, koji su to mjere? I vijećnička inicijativa koju, dakle, također upućujem u saradnji sa svojom kolegicom Tijanom Lukić, upućena je predsjedavajućem gradskog vijeća, gospodinu Mirzi Okiću. Inicijativa glasi promocija SOS Sandučića za prijavu nasilja na području grada Gračanica. SOS Sandučići za prijavu nasilja imaju za cilj, između ostalog, pojednostaviti i omogućiti anonimnu prijavu nasilja. SOS Sandučići su postavljeni u svim mjesnim zajednicama, ali stiče se utisak da isti nisu u dovoljnoj mjeri predstavljeni građankama i građanima. Zbog toga upućujemo gore navedenu inicijativu i predlažemo da se u okviru iste realizira sljedeći. Redovno obavještavanje građanki i građana o postojanju i funkciji SOS Sandučića putem interneta, odnosno web stranice i Facebook stranice grada. Da se promocija SOS Sandučića obavi putem radio Gračanice i drugih registrovanih medija na području grada Gračanica. Da se dostavi dopisi svim mjesnim zajednicama u kojima će se zahtijevati od vijeća mjesnih zajednica da u primjerenom roku i na adekvatan način realizuju promociju i prezentaciju SOS Sandučića u svojim mjesnim zajednicama. Da se u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe, kao i drugim relevantnim institucijama, ustanovama i nevladinim sektorom, planiraju i provode druge aktivnosti koje će doprinijeti boljoj informisanosti građanki i građana o postojanju SOS Sandučića za prijavu nasilja. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Kolega Arno Savdić, izvolite.
2: S obzirom da prvi put izlazim za govornicu, ja srdačno selam i pozdravljam posebno slušalce radio Gračanice. Ja samo kratko za današnju sjednicu pripremio sam jednu vijećničku inicijativu, a to je upućena javnom preduzeću Ceste Federacije vezano za pokretanje aktivnosti na čišćenju odvodnih kanala uz magistralnu cestu M4 kroz mjesto zajednicu Donjarac.
1: Zahvaljujem kolega Avdić. Kolegica Mesija Jovančić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući, dobar dan svima, ja vas sve srdačno pozdravljam. Nadam se danas uspješnom radu, mada evo dolazimo sa pomješanim emocijama, sretni zbog reprezentacije i duboko žalošćeni zbog femicida koji se dogodio u mjesnoj zajednici Miričina. Za ovu sjednicu pripremila sam tri vijećničke inicijative i krenut ću od prve, za koju većina vijećnika možda zna, vjerovatno zna, ali mislim da znaju i u službama. Ali evo, ja sam dobila molbu od, i zahtjev od gospodina Ahmetagi Čedina iz naselja Pašovića, mjesna zajednica Škahovica, i podnosim inicijativu za završetak sanacije puta, odnosno asfaltiranje u naselju Pašovića, mjesna zajednica Škahovica. Građani naselja, obrazloženje, građani naselja Pašović i mjesna zajednica Škahovica uputili su 11. juna 2020. Uplatili su, pardon, 11. juna 2024. godine iznos od 11.000 konvertibilnih maraka u budžet grada Gračanica. Predmet i predračun za rekonstrukciju 300 metara puta urađene u dvije faze, ukupne predračunske vrijednosti 42.843 marke. Uplata građana od 11.000 predstavlja 25% učešća u ukupnoj vrijednosti investicije. Prema tvrdnjama građana, asfaltirano je samo 100 metara puta, dok je preostalih 200 metara u posljednje dvije godine još na čekanju. Na osnovu dostavljenih podataka jednostavno ustanoviti da je asfaltiranje 100 metara puta koštalo oko 15.000, što bi moglo značiti da je urađeni posao skoro u potpunosti plaćen prikupljenim novcem od građana naselja Pašolić i mjesna zajednica Škahovica. Smatram da je potrebno u narednom periodu prilikom usvajanja budžeta bar za 27. godinu uvrstiti završetak ovog puta, a osim toga 25. juna 24. godine građani istog naselja uplatili su novčana sredstva u iznosu od 2250 konvertibilnih maraka za instaliranje rasvjetnih tijela, a koja po njihovim tvrdnjama još nisu u funkciji. U prilogu koji sam dala gospodinu Hazimu dostavljam predmjer i predračun faza 1 i 2, potvrdu uplati za rekonstrukciju puta i potvrdu o uplati za instaliranje javne rasvjete. Hvala.

0: Zatim vijećnička inicijativa. Ja podnosim vijećničku inicijativu da za objavljivanje obrazloženja u aktima i materijalima koji su predmet razmatranja i osvajanja na sjednicama gradskog vijeća grada Gračanica na web stranici grada Gračanica. Zašto? Pozitivna je praksa da prije svake sjednice gradskog vijeća budu objavljeni materijali na web stranici grada Gračanica koji su predmet našeg razmatranja i usvajanja na sjednicama. Ali kako bi građani imali detaljniji i kvalitetniji uvid u svaki od objavljenih materijala, tražim da u buduće obavezno budu objavljeni i tekstovi obrazloženja kao propratni materijal u okviru svakog objavljenog akta, izvještaja, rješenja, odluka, informacija, programa i nacrta. Posebno insistiram na objavljivanju teksta obrazloženja kod dokumenata tipa budžet grada, izvještaja o izvršenju budžeta, odluke o zaduženju, eventualno sad strategije, programa kapitalnih investicija i sličnih dokumenata. A zašto ovo tražim jeste da vijećnice i vijećnici dobijaju potpuno različit uvid u materijal od građana i građanki koji čitaju taj materijal sa stranice grada, s obzirom da nemaju onaj propratni dio informacija koje imamo mi, i onda to stvara konfuziju jer neke stvari ne razumiju. A kad se objasni na sjednicama gradskog vijeća, mislim, to se dogodi sad, danas na sjednici, i onda ne može se apsolutno pratiti implementacija određenih stavki koje su navedene u materijalima na web stranici. Tako da se nadam da će ova inicijativa zaista u cilju transparentnosti i obavještavanja građana naići na biti realizovanu stvar. I sad idem sa vijećničkom inicijativom, bit ću malo drugačija od kolegica Tijane i Dženite, s obzirom da ću možda biti malo rigidnija u ovoj inicijativi. Ja podnosim inicijativu ili za imenovanje novih članova ili za ukidanje Savjeta za bezbjednost i sigurnost građana grada Gračanice i Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Gračanice. Da napomenem samo da su ovi savjeti koje pratio to i formirani na inicijative građana u određenim kriznim situacijama, tako da nas nijedan akt ne obavezuje da ih moramo imati, pa ih tako možemo i ukinuti s obzirom da događanja u posljednje dvije godine na teritoriji grada Gračanice po pitanju sigurnosti i bezbjednosti građana, njihovih života i imovine, kao i bezbjednosti u saobraćaju, upućuju na potrebu poduzimanja značajnih poteza kako bi se stanje u ove dvije oblasti bar djelimično stabilizovalo i kako bi grad Gračanica prestao biti tema crne hronike u našim bosansko-hercegovačkim medijima. Činjenica je da ni jedan od navedena dva savjeta u posljednje vrijeme nije odgovorio svojim obavezama zbog kojih su oba savjeta formirana. Nije nam poznato da su nakon analiziranja aktualnih dešavanja, sigurnosnih podataka, zatim posljedica problematičnih dešavanja, pričinjenih materijalnih šteta i sličnog, definisali i predložili neophodne mjere i aktivnosti kako bi građani grada Gračanica počeli osjećati izvjesni napredak po pitanju lične sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju. Zamjena trenutnih članova i eventualno prestanak sa radom ovih savjeta po mogućnosti drugim osobama stručnim, ja ne ulazim u struku tih osoba, dakle znam da u savjetima sjede stručni ljudi i osobe, ali mi zaista od ovih savjeta nismo dobili ni jedan savjet, ni jednu preporuku, ništa, apsolutno ništa, pa čak ni bilo kakvo oglašavanje i informaciju po pitanju ovoga što nam se desilo, a to je femicid u mjesnoj zajednici Miričina. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegice Jelgunčić, uvaženi kolega Adam Salbić, izvolite.
2: Pozdravljam sve prisutne slušatelje Radio Gračanice. Evo, obzirom da nisam dobio odgovor na pitanje sa prošle sjednice vijeća, zamolio bih, ponovit ću to pitanje, pošto ga drugi put postavljam, a pitanje glasi, znači, prije nepunih tri godine započeta je sanacija i rekonstrukcija ulice Brevučka u naselju Ritašić, mjesna zajednica Gračanica. Međutim, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, urađeno je samo dvije trećine ulice. Moje pitanje glasi, da li će i kada doći do nastavka radova i završetka sanacije kompletne ulice? Evo, ja bih vas zamolio da mi odgovor dobavite u pisanoj formi, ako ništa, barem radi

0: srce plače od ponosa. Sretno Bosna i Hercegovina, čestite selektoru Barbarezu i našim Zmajevima. Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, svi prisutni u ovoj sali, slušalci Radio Gračanice, želim sve da vas od srca pozdravim i poselam. Ja za danas imam tri vijećničke inicijative koje su upućene prema gradonačelniku i gradskim službama. Sektor, jel imaš to? Jel imaš prvo, nemaš?
1: Dom kulture, ne.
0: Moja inicijativa je upućena gradonačelniku grada Gračanca i gradskim službama za sanaciju i zamjenu dotrajale građevinske limarije i fasadne obloge. Društveni dom kulture nalazi se pored magistralnog puta Doboj Tuzla, kao takav bi trebao biti ogledalo našeg grada, mjesne zajednice Donja Orahovica. Iz priloženog se vidi da dom kulture u Donjoj Orahovici liči na sve drugo, a ne liči na izgled na uređen objekat kao dom kulture u jednoj od najvećih mjesnih zajednica našeg grada. A znamo da se u pomenutom objektu nalazi pošta, mjesni ured, omladinska sala, prostorija udruženja žena, udruženje penzionera, prostorija mjesne zajednice, gradska apoteka, prostorija BH Telekoma te ambulanta porodične medicine Doma zdravlja Gračanca. Opis posla i predračun navedenih radova nalazi se u prostorijama gradske uprave uz napomenu da je prva faza realizovana u 2023. i 4. godini, asfaltiranje platova ispred Doma kulture te zamjena stolarije u iznosu oko 50.000 krajenova. Druga inicijativa upućena gradonačelniku i gradskim službama. Sanacija i uređenje spomen obilježja poginulim borcima šehidima kod Feringa. Na jednoj od granitnih ploča gdje su postavljene i granitne ploče naših poginulih boraca šehida i ispisana njihova imena piše da se ne zaboravi. Slike koje gledamo sve govore. Molim gradonačelnika da iznađe potrebna finansijska sredstva kako bi se ovo spomen obilježje uredile onako kako to zaslužuju naši poginuli borci, šehidi i njihove porodice. I treća inicijativa upućena je gradonačelniku i gradskim službama, sanacija i uređenja centralnog mezarja naših poginulih boraca šehida MZ Donja Orahovica mezarje Karići. Ova predložena inicijativa je bila dio razgovora kada se kreirao budžet za 2026. godinu i nije dobila podršku za realizaciju. Zato molim gradonačelnika da ovu inicijativu uvrsti u naredni rebalans budžeta ili da se planira uvrsti u budžet naredne godine. Hvala.
2: Zahvaljujem kolega Bajreću. Vijećnik Demir Milkić, izvolite.
3: Poštovani građani grada Gračanice, poštovani prisutni, sve srdačno pozdravljam. Ja ću iskoristiti poslovničko pravo predaći tri inicijative, međutim pročitat ću samo suštinu ovdje. Prva inicijativa za hitni inspekcijski nadzor zbog izljeva otpadnih voda u bijelim poljima. Druga inicijativa je za čišćenje korita rijeke u strogom centru grada. I treću inicijativu upućujem javnom preduzeću

0: vezano za demografsku analizu. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Ervin Alić, izvolite.
2: Evo, ja bih iskoristio priliku da vas sve poselam i pozdravim, da vam zaželim sretan rad. Za danas imam dvije inicijative. Jedna upućena gradonačelniku grada Gračanca, ja ću skrivi svoje poslovničko pravo predaću, ali evo moram malo sažetka. Molim gradonačelnika grada Gračance i njegove službe da mi napismeno, a najdalje u roku 7 dana, dostavi koje su moje ingerencije i obaveze kao predsjednika vijeća mjesne zajednice. Razlog, pošto se ovih dana u medijima piše da sam ja kriv za sve što se desi mjesto u zajednici Miričina, da bi trebao biti policajac, doktor, pedagog, psihijatar, pravnik, pa evo, zato molim da mi se dostavi službeno, a roku najdalje u 7 dana, zato što je planiran zbor radnih ljudi i građana za 3.7. ove godine, da se razjasnimo malo tamo zajedno. Druga inicijativa je također prema gradonačelniku grada Gračanca, danas sam na njeg napao. Molimo vas da uskladite svoje obaveze i da 3.7. dođete sa svojim saradnicima na zbor radnih ljudi i građana u selu Miričina. Također molim i sve vijećnike gradskog vijeća, bez obzira na političku opciju, da dođu na zbor građana, pošto je to najjača, mislim, institucija ili kako već da kažemo. Na zboru građana ćemo malo da vidimo da li radi taj predsjednik, da li ne radi, tražit ćemo njegovo povjerenje i tako dalje. Razlog je što se u medijima sve češće piše, nažalost, da molio vas da ne iskorištavamo ni mi vijećnici, ni ostali ove nesretne naše događaje u Miričini za neka svoja politička, neke svoje političke ciljeve, kao što to rade ovi neostvareni politički, kao Damir Okić, koji piše da se do predsjednika ne može doći ni telefonom, ni nikako, da predsjednik ne radi svoj posao, da radi mobbing na ljudima, da vrši teror u selu Miričina, mislim, to su već krupne stvari, nisam ja kao oni da tužim, sudim, ja odgovaram dragom Allahu i odgovaram narodu koji me izabrao. Pa vas molim da svi dođete u selo Miričina 3.7. na zbor građana, pa da vidimo taj sud naroda. Možda sam ja umišljen, možda je stvarno ovo ovako, možda ja stvarno radim teror, možda stvarno radim mobbing, pa ćemo tamo zajedno sa građanima da prođemo kroz sve ovo. Iskoristio priliku, evo samo još jednom da uputim saučešće porodici Kovačević. Nažalost, mislim da mi nismo mogli utjecati na to, ali evo molim sve organe koji mogu utjecati na ovakve stvari, budući da se ne desi, da rade sve od sebe i daju sve od sebe, da se ovo više ne desi. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Kolega Nedža Deveđić, izvolite.

Dobar dan, pozdrav za sve prisutne i slušalce Radio Gračanici. Za današnju sednicu pripremio sam tri vijećnička pitanja. Prvo vijećničko pitanje upućujem gradonačelniku grada Gračanica i nadležnim službama. Pitanje glasi, da li je nakon upućene inicijative na 17. sjednici gradskog vijeća formirana stručna komisija za detaljan pregled svih mostova i mostnih konstrukcija na području grada Gračanica? Koliko je komisija formirana, molim da se dostavi informacija o sastavu komisije, planu i dinamici pregleda mostova i dosadašnjim aktivnostima. Ukoliko komisija nije formirana, molim da se navedu razlozi zbog koje inicijativa nije realizovana, te da se dostavi informacija o planiranim aktivnostima na njenom sprovođenju. Obrazloženje. S obzirom na značaj mostnih konstrukcija za sigurnost građana, nesmetano odvijanje saobraćaja i zaštite javne imovine, predloženo je da

0: Gradonačelnik nadležne službe formiraju stručnu komisiju koja bi izvršila detaljan pregled svih mostova na području grada Gračanica. Ciljevi aktivnosti je pravovremeno utvrđivanje stanja infrastrukture, identifikacija eventualnih oštećenja i potreba za sanacijom, kao i stvaranje kvalitetne osnove za planiranje budžetskih sredstava. Izveštaj komisije treba bi poslužiti za planiranje potrebnih sredstava u budžetu za 2027. godinu ili za obezbeđenje sredstava kroz rebalans budžeta za 2026. ukoliko se utvrdi da su određene intervencije hitnih karaktera. Zbog važnosti ovog pitanja za sigurnost građana i očuvanje javne infrastrukture potrebno je informisati gradsko vijeće o statusu realizacije navedene inicijative. Drugo vijećničko pitanje upućuje gradonačelniku grada Gračanica i javnom preduzeću Komus Gračanica. Pitanje glasi: na koji način osobe koje dolaze iz inostranstva i posjeduju isključivo inostrane brojeve telefona mogu izvršiti plaćanje parking usluge na području grada Gračanica s obzirom da nisu u mogućnosti koristiti uslugu plaćanja putem SMS preko domaćih telekom operatera? Također molim da se dostavi informacija da li je javno preduzeće Komus planira uvesti alternativne načine plaćanja parkinga bankovnim karticama kako bi usluga bila dostupna i stranim državljanima, turistima i građanima Bosne i Hercegovine koji koriste inostrane mobilne mreže. Obrazloženje: u posljednje vrijeme zabilježeni su slučajevi kojima osobe koje dolaze iz inostranstva nisu bilo mogućnosti platiti parking uslugu zbog toga što posjeduju isključivo inostrane brojeve telefona, a sistem naplate parking funkcioniše samo u SMS porukama domaćih telekom operatera. Konkretno primjer: građani koji je doputovao iz Republike Slovenije i nije imao broj telefona nijednog domaćeg operatera, zbog čega nije mogao izvršiti plaćanje parking putem SMS-a. Iako imaju namjer uredno platiti parking uslugu, zbog nemogućnosti korištenja postojećeg sistema naplate izrečena mu je kazna u iznosu od 20 konvertibilnih maraka. S obzirom da grad Gračanica posjeduju građani i dijaspore, strani državljani i turisti koji često koriste inostrane i mobilne mreže, smatram da je potrebno osigurati alternativne i pristupačne načine plaćanja parkinga kako bi se izbjegle ovakve situacije, unaprijedila usluga i spriječilo kažnjavanje korisnika koji objektivno nisu u mogućnosti koristiti postojeće sisteme naplate. I treće vijećničko pitanje upućujem gradonačelniku grada Gračanica i nadležnim službama. Vijećničko pitanje glasi: zašto su obustavljeni radovi na izgradnji vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Lukavica, te zbog čega je došlo do prestanka snabdijevanja vodom iz Doboj istoka postojećim rezervara u naselju Delići? Također molim da se dostavi informacija koji su konkretni razlozi obustave radova, kada se očekuje nastavak za šetak radova, zbog čega je prekinuto snabdijevanje vodom rezervara u naselju Delići. Obrazloženje: stanovnici mjesne zajednice Lukavica s pravom izražavaju zabrinuto zbog zastoja na realizaciji projekta izgradnje vodovodne mreže, kao i zbog problema u vodosnabdijevanju koji su nastali nakon prestanka dopreme vode iz Doboj istoka u postojeće rezervare u naselju Delići. Posebno zabrinjava činjenica da su za realizaciju ovog projekta obezbijeđena financijska sredstva, da su provedene potrebne tenderske procedure i da su poznati izvođači radova. Zbog toga građanima nije jasno zbog čega je došlo do obustave radova i odgađanja realizacije projekta koji je od izuzetnog značaja za kvalitet života stanovništva ovog područja. Voda predstavlja osnovnu životnu potrebu, to je neophodno da građani budu pravovremeno informisani o razlozima nastalim problemima, kao i o planiranim koracima za njihovo rješavanje. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Deođiću. Sam li nekog možda izostavio da je se prijavio? Zahvaljujem, evo ja imam jednu inicijativu. Za današnju sjednicu jedna inicijativa koja je došla od jednog broja građana naselja Hajderevac, a radi se o usklađivanju podataka u zemljišno-knjižnoj evidenciji gradske uprave Gračanica i u evidenciji CIPS MUP TK. Znači, u zemljišno-knjižnoj evidenciji grada Gračanica navodi se ime naselja i ulice Hajdarovac, a u CIPS evidenciji pod nazivom Hajdarevac. Znači, molimo za usklađivanje ovih podataka, da iznađemo rješenje, a jedan od razloga za potrebom usklađivanja navedenog podatka je taj da mještani ovog naselja nisu u mogućnosti aplicirati na javne

0: pozive za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti koje raspisuje vlada TK, a prilikom kojim je potrebno da se ovi podaci podudaraju. Zahvaljujem. Koliko više nema prijavljenih, evo, da li ima odgovore na pristigla pitanja, uvaženi gradonačelniče, izvolite. Gradonačelnik Sadmir Džeba.
1: Uvaženi predsjedavajući, saradnici, pravobraniteljice, šefovi, vijećnice, vijećnici, slušalci radio Gračanice, ja vas sve srdačno pozdravljam. I evo ja na samom početku zaista pridružujem se kolega Alić, kolega Okić, saučešće, evo i svi ostali vijećnika, porodici Kovačević iz Mečine. Ovako, krenut ću sa ovim dijelom, što imam trenutno, što mogu dati odmah odgovore, tako da jel, ne moramo raditi onaj dio pismenu, a što ne budemo mogli, dostavit će se u pismenoj formi. Kolega Amel, neću ovo, dakle, pitanje islamskoj zajednici, on će taj dio. Kolegica Dugić i ovdje kolegica Jogunčić, pa ću to spojiti odgovor kada je ona da kolegica Lukić, pa ću taj odgovor, dakle, evo, zajedno odgovoriti vama objedinjeno. Kada je u pitanju Savjet za bezbjednost koji je zasjedao, dakle, odmah nakon tog nemilog događaja, hitna sjednica je sazvana. Savjet je bio u punom sastavu, osim jednog člana, dakle, Nermin Zaketović, koji je predstavnik, odnosno predsjednik aktiva direktora osnovne škola Gračanice. Ostali su bili, dakle, i predsjednik suda, i policija, centar za mentalno zdravlje, dakle, svi članovi koji jesu, bili su na savjetu. Kada je u pitanju događaj koji se evo desio u Miriću, vidite, jako je teško i da budem iskren, dosta moramo biti oprezni kod iznošenja informacija u javnost. Bila je dilema da li uopšte da objavimo da je bio Savjet za bezbjednost, jer je samo jedna tačka bila. Dakle, samo se razgovaralo o tom nemilom događaju. Načelnik policije i komandir nas je izvijestio o svim aktivnostima koje su bile sprovedene što se tiče policije. I ono što je u nastavku bilo, dakle, kompletan slučaj, policija je naravno izašla u skladu sa svim svojim obavezama koje treba i dužnostima, ali onda naravno dolasku dežurnog tužioca koji preuzima, dakle, tužilaštvo kada preuzme kompletan slučaj. Načelnik nas je, evo da kažem tako, moram tako reći, evo, zamolio da ne iznosimo ljudi informacije. Dakle, zbog same osjetljivosti tog slučaja i svega što se dešavalo i svih priča koje se vežu za taj slučaj, dakle, kada tužilaštvo preuzme bilo šta da Savjet za bezbjednost je to ipak zvanični organ, dakle, koji se, evo, isto tako je pitanje bilo, koji se formirao na, dakle, odlukom gradonačelnika, se formira Savjet za bezbjednost i taj savjet zasjeda, ja stvarno ne vidim razloga zašto bi se ukidao. Zaista ne vidim razloga, jer odluke koje savjet donosi i direktor Centra za socijalni rad, koji bude također nas je na ovom savjetu izvijestio o mjerama koje treba predsjedavajući, tako to će ovo predsjedavajući kasnije svakako odgovoriti na ovaj drugi dio pitanja, jesu je Sandučići i ove mjere koje treba da se provode, i on je već imao jedan sastanak po tom pitanju, a Savjet za bezbjednost konkretno, dakle, smo razgovarali o ovom dijelu i kada je u pitanju ovo, evo i kolega Alić je jednim dijelom to već i napomenuo, dosta se nagađa po društvenim mrežama. Dakle, zaista uzimaju ljudi sebi za pravo da već donose odluke i da ne kažem i presude koje za nešto kriv, kako se desilo, kako je došlo do svega.

Jedan podatak vezano za taj slučaj, koji ja stvarno ne mogu razumjeti, vjerujte, da imamo snimak sa mjesta događaja, gdje u trenutku kada žrtva koja je onaj bila u tom dijelu, dakle, žena koja je ustrijeljena, upucana, ubijena, da čovjek ide sa mobitelom i snima to. I da u drugom dijelu tog snimka čovjek snima drugog nastradalog koji je pucao sam sebi i još uvijek je bio čovjek, jel tako predsjedavajući, koliko znam, još uvijek je bio živ i čuje se njegov jauk. I to neko snima. Ja stvarno ne znam u kom pravcu mi idemo kao ljudi. Možemo mi imati milion savjeta i za bezbjednost, možemo raditi šta hoćete, ali to su stvari koje ja i ne mogu razumjeti. Evo gledam ovdje po najviše nekako u doktora Delića, evo doktor Imad je tu, doktor Kurtović, tu su. Vi ste neko ko izlazi, ko je ta struka. Pa ljudi, ne mogu se te stvari iznositi, evo Amel kao neko koje na hitnoj radi. Pa ne smijete te stvari iznositi, ne možemo tako to... Znate kolika je to dodatna bol porodici? I te se stvari rade. Opet, evo, da ne idemo teme od pitanja, dakle, konkretno, Savjet za bezbjednost je imao sastanak odmah hitnog karaktera. Izvještaj smo dobili od policije, načelnika i komandira, procedure, sve što je bilo oni, dakle, i sama prijava dan prije sve, dakle, apsolutno su, ja bih rekao, samo ću u ovom dijelu reći, neistine su u onom dijelu što se piše po različitim portalima, šta se dešavalo tu, dakle, neistina je, ali zaista ne mogu vam reći detalje, jer je tužilaštvo preuzelo slučaj. I mi imamo obavezu da čekamo njihov zvanični, možemo nagađati, ali Savjet za bezbjednost, gradonačelnik, centar za socijalni rad, ljekari, evo, policija, ne smiju izlaziti sa nekakvim nagađanjima. Mi moramo imati zvanični stav, a mi zvanični stav moramo čekati od tužilaštva. Tako da tu ja zaista moram vas zamoliti da ne idemo u tom dijelu, da sad još dodatno ne mogu reći promovišemo, ali da dodatno ne stavljamo još ulje na vatru oko tog slučaja. Hajmo pusti neka tužilaštvo uradi svoj posao. Evo, hajmo zaista pusti, a predsjedavajući će vas upoznati sa ovim aktivnostima koje se tiču SOS Sandučića i koji se tiču i ovog dijela poduzimanja određenih aktivnosti po pitanju prevencije. I mislim da je, evo, najviše smo razgovarali o tom da se ohrabri žrtve da prijave nasilje. To je možda jedan od najvećih problema. Gdje smo imali još slučajeva i kada se dođe i kada se pita, policija je izlazila, to nas je načelnik upoznao, ne samo ovaj slučaj, od ranije, i kada dođu na lice mjesta i dođu do evo, žrtve koja je, prijavi se da je žrtva, ne žele da priznaju. Kažu, ne, to su naši porodični problemi, to je naša porodična svađa, i kaže policija, načelnik, šta, mi u tom slučaju zaista ne možemo dalje postupati, nemamo osnove, jednostavno nemaju osnove. Tako da natpisi koji se mogu pročitati po portalima nisu zaista, nisu oni podaci koji su vjerodostojni. Ja bih vas sve zamolio da to ne širimo te priče tako na takav način, nego da stvarno sačekamo prave podatke i one relevantne podatke, istinu koja jeste. Jer evo, morat ću malo još samo u ovom dijelu, pa ćemo preći na sljedeće. Ovdje je konkretno bilo da se kolega Alić i kolega Okić okrivljuju. Danas su to njih dvojica. Sutra, za mjesec dana, nebitno, bit će bilo ko od nas. Bilo ko od nas. To su stvari koje su jako ozbiljne. Jako ozbiljne. Nije to mala stvar da dođe tamo neko da napiše da je predsjednik mjesne zajednice kriv zato

djecu. Nije to jednostavno kad nečije dijete pročita da se tamo njegovog oca, njegovog amidžu, dajđu, mamu, koga god, okrivljuje za nešto, da je, evo, Bože me sačuva, i ubica, da je kriminalac, da je prevarant, da radi sve najgore stvari. Znači, to kada neko pročitaju vaši roditelji, jednostavno, ne mogu oni to shvatiti da su to stvari koje neko tamo piše, nema osnove nikakve za to, jednostavno. Ali evo, iz tog razloga mi moramo sa ovog mjesta povesti računa da dajemo što je moguće manje i prostora i materijala tim dnevnim tračevima da se bave nama. Evo, to su stvari koje bi vas ovako stvarno zamolio, jer kažem, evo, danas su to ova dva kolege, sutra je bilo ko od nas, ja sam bio predmet toga. Kolega Topčagić je bio predmet toga. I evo i ostali svi koji su bili u nekom trenutku. Ali evo, hajde kada za neke blaže stvari, ali ovo je stvarno postalo ozbiljno. Da vi kažete da je predsjednik mjesne zajednice kriv zato što se to desilo, to je već jako ozbiljno. Kolekcija Žinta, znači, SOS, to će kolega onaj predsjedavajući, on će taj dio odgovoriti, s obzirom da je on imao već onaj sastanak po tom pitanju. Kolegica Jogunčić, asfaltiranje dijela puta u Pašalićima, nažalost, asfaltiran ono koliko su oni uplatili, tu informaciju znam, dakle, to je bilo 24. kad u julu ili augustu se asfaltiralo, oni su uplatili, Vanesa, 6 ili 11 ljada, kako je bilo? Oko 6 ljada su uplatili, 11 ljada. Ok, evo, ali uplaćeno je 11 ljada, za 11 ljada im se i asfaltiralo. Mi sad trebamo vidjeti dalje da se to uradi. Njima je tada obećano da će se sve asfaltirati, ali evo, nije. Dakle, to je bilo 24. predizbore. Rasvjeta, eto, provjerit ću. Evo, nemam informaciju. Mislim, generalno što se tiče rasvjeti na samom ulazu u Škahovicu, evo sad je i u rebalansu budžeta je planirano nabavka roba koji će biti, dakle, rasvjetna tijela, kablovi, bandere, evo sve što se tiče tog dijela, pa ćemo moći taj dio da završimo. Savjet za bezbjednost, evo, odgovorio sam, dakle, taj dio što se tiče savjeta za bezbjednost saobraćaja, to je obaveza koja je utvrđena odlukom o bezbjednosti saobraćaja. To je tako da taj dio isto ne možemo tek tako promijeniti mi tu odluku. Kolega Salibašić, dugujem ovo zaista, evo vidjet ću tu je i šefica Ida, pa ćemo vidjeti ovo za Brevučku, ali jeste, tu je problem definitivno ovo imovinsko-pravnih odnosa koji još uvijek nisu riješili, ali evo vidjet ćemo šta je tu. Kolega Barić, Dom kulture Donja Orahovica, pa evo, to treba vidjeti u budžetu, planirati određene aktivnosti koje su najkritičnije, tu ste iz Donje Orahovice, pa ćemo taj dio svakako da vidimo i, ne znam, mislim da se neke aktivnosti već i poduzele, dole što se tiče ambulante, konkretno, evo neki dio je se odranije uradio, ali ja koliko znam, taj dom je tu već oko 40-50 godina, tako da treba kontinuirano voditi brigu o svakom domu kulture, ne samo taj, dakle ne samo ovaj mjesni dom u Donjoj Orahovici, nego i bilo kojoj mjesnoj zajednici. Spomen obilježje kod Feringa, u tom trenutku kada je radilo se dole određene aktivnosti, dakle konkretno firma koja je sada preuzela vlasništvo nad tim kompletnim dijelom nekadašnjeg Feringa. U tom trenutku ja sam bio predsjednik organizacije Porodica Šehida. Ja sam dobio poziv od tog novog vlasnika parcele i svega najdolevnih zgrada. Ponudio mi je idejno rješenje, ali da ja provjerim sa porodicama onih Šehida koji su onda na spomen ploči. Nisu bili za da se to dira. Dakle, firma konkretno je, evo, sad mogu to i reći, dakle, firma Jumbo, koja je htjela o svom trošku sve da uradi, da izmjesti
izmjesti

pardon, samo da ga pomjeri više tamo, jer on je sad ostao malo te ne nekako na ulici, odnosno na samom trotoaru. Sad, dobro, sad su ovi radovi oko onaj vodovoda, pa je on malo onako u ovom trenutku izgleda dosta i prljavije sve, ali očistit će se to, će komu onaj da završi sve, ali konkretno kada je to u pitanju spomen obilježje, jer to su onaj šehidi koji su bili uposlenici Feringa i njima je tu napravljeno spomen obilježje, htio je zaista čovjek i ponudio je kompletno sve će od sebe da finansira i ponudio mi idejno rješenje. Mi smo kontaktirali tada, dakle ja sa poziciji predsjednika organizacije porodice Šehida smo kontaktirali te porodice, oni nisu bili za da se to dira. I mi smo jednostavno to evo, ostavili tako što, mislim, neće niko sebi, vjerujte mi, da uzme taj dio ako porodice ne žele. Naravno da ćete ostaviti to, nećete dirati to. Tako da je to, evo, jedino što možemo održavati da bude onaj, da bude čisto. To je što sad možemo, evo, ako se eventualno desi da se neki dio ošteti ili šta, to možemo svakako onaj sanirati, ali konkretno to spomen obilježje je sad ostalo dosta nekako ono, što bi rekli, nije baš na mjestu. Ali evo, šta je? Šta je tu? Može se taj dio odraditi, to nije ovo što je, ali nego evo sad je trenutno su radovi oko vodovoda, pa čim se to završi, onaj dole si bio onaj cijelovod prema Šeniku i to ćemo poslije onda urediti. Sanacija šehijskog mezara Donja Orahovica, ja koliko znam, dole su šehijska mezara, šehijski mezari imaju samo dva koji nemaju jedinstveni šehijske nišane, je li tako? Njima je postavljeno, koliko znam, oni su bili pripadnici brigade iz Srebrnik, pa su oni tada postavili. Kasnije porodice nisu u tom trenutku kada se sve to radilo, 2000, mislim, treće, čini mi se tako da je tada bilo jedinstveno, su cijelo BiH odrade jedinstveni nišani za sve šehide, njima nije urađeno, ali može se to uraditi, to nije problem, to da ide na zahtjev onaj porodice ili evo na zahtjev mjesne zajednice, možemo to vidjeti da se uradi. E sad, ne znam šta konkretno mislite pod ostalom sanacijom ili uređenjem, to trebate evo delegirati svakako. Pa. Ja. Okej. Okay. Kolega Milkić, otpadne vode Bijela polja, nisam ovo stvarno razumio. Ok, evo možemo poslije. Čišćenje korita se okološi u samom centru, dakle to je nedavno rađeno košenje, sad ćemo vidjeti evo koliko opet treba, dakle komus ima tur kroz redovnu jednu će to svakako uraditi. Ovaj dio demografske analize, to ćemo vidjeti šta. Kolega Alić, evo, ne moram, mislim da sam već ovaj dio i odgovorio. Kolega Deveđić, komisija za pregled mostova nije formirana, ali je urađeno, čini mi se, 7 ili 8 novih mostova, tako da oni su sigurno dobri, kvalitetni, nastavit ćemo raditi i graditi nove mostove. Između ostalog, urađeno je ona i sanacija mosta u Lukavici, dolovno je u Zoljama, tako. Dakle, i to je. E sad, na koje ste mostove konkretno misli, ja zaista ne znam. Evo, trebali bi onaj vidjeti, s obzirom da se sad i ovaj most ovdje kod BKC, odnosno u samom centru, radi se kružni tok, kako Bog da sad će raditi se, taj će se most sve onaj, svakako rušiti, ide u potpunosti novi, sad, evo, vidjet ćemo na koje mostove, trebalo bi to staviti tačno, pa da znamo onaj, šta i kako. Pa evo sad, da li sve mostove, ne znam, imamo li potrebe ići na sve mostove koji su onaj, novo izgrađeni mostovi koji su stabilni. Evo, dobro, evo možemo poslije o tome razgovarati pa vidjeti šta ste konkretno mislili. Plaćanje parkinga, dakle, ide SMS-om i trenutno ima jedan ili dva parkomata koji radi se na tome, dakle, da će se uvesti i mobilna, uvest će se aplikacija za plaćanje SMS-om, vjerujte mi, ja gdje god odijem i u Hrvatsku i u Sloveniju i u Austriju, ako imaš broj, platiš, ako nemaš, snalaziš se, idi traži tamo kako god znaš i umiješ, ali mi ćemo olakšati našim građanima što god možemo. Dakle, u ovom trenutku je jedan ili dva aparata, nemojte me, stvarno ne znam tačno, idemo sad dakle u nabavku još tih aparata, da se, odnosno ovi koji su postojeći, što se može popraviti, popravit će se, ubacivat će se novi mehanizmi u njih i ići će aplikacija. To, tako da

0: da je to što se tiče onaj plaćanja parkinga, vodosnobivanje Lukavica, ja ne znam da je išta tamo prekinuto i sad u budžetu je, čini mi se, onaj Vanesa Novih, jel tako, tamo je 600.000 za vodosnobivanje, ukupno 600.000 za vodosnobivanje Lukavice, skoro 300.000 novih, tako da nastavlja se, a što se tiče uzimanja vode iz Dobo Istoka, ja mislim da vi to jako dobro znate kako i na koji način ide, dakle, to je dogovor, to moram tako reći. Šta?
1: Jedan dio, recimo, u Terećama, oni se rezervari i građani to koriste, s druge strane u Delićima, a obustavljena je ta dostava vode i rezervari. Isto razloga...
0: E, to je do vijeća mjesne zajednice i do upravitelja tim vodovodom. Kada je u pitanju konkretno, dakle, dobijanje vode od Dobo Istoka, ja sam do sad imao zaista dva, tri puta, pa hajde reći ću, jednu vrstu intervencije gdje sam nazvao načelnika Bratića da vidi kakve su mogućnosti da se ta voda pusti, jer oni nemaju obavezu, evo da se razumijemo. Dakle, nemaju obavezu da isporučuju vodu Lukavici. I naravno, oni uvijek će isporučiti vodu Lukavici ako njima ne fali. Mislim, nažalost, to je takva situacija. Za evo par dana treba da ide mašine Arnese, dole je završena, je li tako, u Orahovici, sad mašine koje su radile ljudi, odnosno firma koja je radila istražne bušotine u Orahovici, ide u Lukavicu, tamo na lokaciju Vrela. Ja stvarno se nadam da će tamo pokazati da ima vode, jer sve su nekakve indicije da će tamo biti vode i onda idemo konačno rješavanje onaj, uz ovo sve što se tiče sekundarne mreže, bazena i sve, ali nam fali voda. Evo,
1: Da li sam informaciju zašto su stali radovi, izvođač radova nema, da li se recimo faza 4 odobrena radilo, je se nešto su se povukli, da li možete...
0: Provjerit ću, nemam informaciju, da, nemam informaciju šta je, da li je završena faza, pa sad čekaju novi ugovor, ili je stalo se, evo provjerim pa to možemo onaj svakako odgovoriti. To je to, nema više kolega Okiću, vaše je bilo pitanje upućeno prema... Nije prema meni, je li tako?
2: Ne.
0: Dobro, evo kolega Ović je ovo sam. Hvala vam.
2: Evo, prije svega da se zahvalim kolegici Dugić na ovom pitanju. Gradonačelnik je dijelom odgovorio vezano za Savez za sigurnost, odnosno bezbjednost. Ja ću pomenuti samo da smo osim ovog događaja koji se desio i situacije, potom detektovali i druge kritične tačke i u skladu sa potrebama određene službe će djelovati po tim kritičnim tačkama. Ne bih više što se tiče tog dijela. Što se tiče promocije SOS Sandučića, znači, ovdje se tiče i sami nadležnosti predsjedavajućeg gradskog vijeća i evo, drago mi je da sam dobio priliku da i građanima donekle možemo razjasniti šta je to u suštini nadležnost. Nemojte mi zamjeriti, zaista sam pod velikim emocijama kad pričam o ovom, jer se desilo u mojoj mjesnoj zajednici jako emotivno održivljam, zaista. Odmah sam pozvao članice neformalne LOPI grupe žena, među njima je bila jedna trenerica za osobe koje može educirati žrtve nasilja za prijavu i planiran je sastanak za ponedjeljak u 11 sati sa određenom grupom neformalne LOPI grupe žena, stručnim licima iz Centra za socijalni rad, mješovite srednje škole, policijske stanice, predstavnika Radio Gračanice, gradonačelnika i da napravimo smjernice prema udruženjima građana, mjesnim zajednicama i svim zainteresovanim građanima onaj u promociji SOS Sandučića i u samom načinu prijave žrtava nasilja. Promotivni materijal smo već jednim dijelom, onaj stari, dali ponovo u printanje, bit će u svakoj mjesnoj zajednici pored SOS Sandučića način i mogućnost prijave. Također će biti određeni promotivni materijal na oglasnim tablama u svim mjesnim zajednicama počeo od Mirče.

0: Ne do Prijekog brda, Đakula, Lukavice, znači u svim našim mjesnim zajednicama sa akcentom posebno na najveće frekvencije naših mještana, to jest mjesta zajednica Gračanica, Strogi centar. Ono što je planirano svakako jesu određene emisije na našoj radio Gračanici povodom ovoga i stručne i dijaloške, da pokušamo doći do građana, da ih ohrabrimo, jednostavno da imaju sigurnost u samoj prijavi i da će biti zaštićeni u slučaju bilo kakvog nasilja. Tako da evo, poduzete su sve mjere one koje su u skladu sa mojim ovlaštenjima i nadam se da ćemo u narednim mjesecima zaista obići sve mjesne zajednice, ponovo izvršiti edukaciju kako koristiti naše službe koje su nadležne za žrtve nasilja. Ono što evo ovom prilikom i ja želim istaknuti i posebno podvući našim građanima, kada čitaju nešto na društvenim mrežama, da provjere prvo informacije od zvaničnih službenih organa šta je u stvari istina prije iznošenja bilo kakvog posta, komentarisanja ili bilo čega drugog. Tako da evo, zaista stojim iza svih onih svojih opisa poslova u punom kapacitetu, radim najbolje što znam i umijem, u saradnji sa svojim najbližim saradnicima, vijećnicima, vijećnicama, službama koje su nadležne za određene sektore, i mislim da sam ovim sasvim dovoljno rekao. Onaj ko misli da bilo koji pojedinac može promijeniti svijet, vara se. Ovdje smo svi bitni, od onog novorođenčeta danas pa do najstarije građanina grada Gračanice. Hvala. Izvolite, kolegice, možete se resiti. Naravno, kolegica Lukić će biti prisutna svakako na tom sastanku. Ona je jedna od članova ove grupe za sprovođenje ovih mjera. Naravno. Kolegica Jogunčić, referisanje na odgovor, izvolite.
1: Hvala predsjedavajući, hvala na usmenim odgovorima, mada ja insistiram na pismenim, ali evo nikako da se tu saglasimo. Danas jeste teška sjednica i jesmo pod teškim emocijama, ali to ja želim samo pojasniti svoj zahtjev. Savjet, savjetodavno. Mi nismo dobili savjete od Savjeta za bezbjednost kako se ponašati, i evo dobili smo epilog kakav smo dobili. I smatram da, i mislim da će se složiti sa mnom, da savjeti ne treba da zasjedaju kad se nešto desi. Ima ona posle bitke koplje u trnje, i naravno će tužilaštvo odraditi svoj dio posla i na to niko niti želi niti može uticati. Ali kontinuirano, tokom godine, ukoliko se održavaju sastanci i sjednice savjeta i građani obavještavaju određenim momentumima i određenim vrstama događaja ili pretpostavkama da se nešto može dogoditi na osnovu eventualnih informacija i prijava koje ima i policijska stanica, ne ulazeći u to ko, šta, kako i tako dalje. Dakle, mi nismo protekle dvije godine, nažalost, dobili nikakav savjet. Nije se djelovalo savjetodavno da bi se moglo djelovati preventivno. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem, kolegice Jogunčić. Ukoliko gradonačelniče želite, hoćete odmah da se završeni sve pitanje i odgovori, obraćanje gradonačelnika gospodina Sadmira Žebe, izvolite.
2: Evo, ima još jedna ona informacija koju nisam htio da spajam onom prvom dijelu, dakle tiče se evo iz naše reprezentacije, pa hajde jedan ćemo dijeliti onaj. Ipak je nešto što je dosta vedrije i veselije.

0: sami dan utakmice, kod nas je to noć, jel, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata, oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvo, odnosno kod nas to već dođe, jel, drugi u dva sata ponoć, da će, bit će donesena odluka da kafići rade do 4 sata ujutro ili do 6, evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, jedno, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju. Naravno, svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni rad. Kratko, samo još kolekcija Jugunčić, dakle, savjet daje savjete savjetodavno, ali prema ustanovama i službama i institucijama. Savjetodavno, što se tiče šire javnosti, to je već nešto što se podrazumijeva određenim stvarima koje su zakonske prirode i taj dio, dakle, svakako savjet ide prema službama i institucijama koje su dužne da sprovode te onaj, aktivnosti i ne zasjeda savjet samo, ovo je bila hitna sjednica zbog ovog, ali savjet zasjeda i uvijek damo informacije one koje su da kažem, moguće da se daju za širu javnost. Sve ostale stvari koje se, vjerujte mi, iznese se jako, jako puno informacija osjetljivih. Ja ovom prilikom stvarno pohvaljujem kompletan sastav Savjeta za bezbjednost, da ja još nijednom nisam čuo nijednu informaciju koja je bila na Savjetu, a koja je strogo povjerljiva, da je negdje, ona, ajde da kažem, da je procurila. Ja im stvarno na tome čestitam i pridržavaju se svi apsolutno te obaveze da informacije na Savjetu za bezbjednost koje su za savjet ostanu tu, a savjet, dakle, donese zajedničke zaključke, sekretar onaj, gradskog vijeća je svakako onaj, bude na tom sastanku i on je taj koji sačini zaključak i to se objavi. Ali se usaglasi, svaki zaključak se mora usaglasiti na Savjetu za bezbjednost. Tako da ne mogu ni ja uzeti na sebe tu onaj, odgovornost da ja kažem, evo, bilo je to je to, nego sve ide. A stvarno, savjeti idu prema nadležnim institucijama.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče.
2: Ja sam samo jedan, izvinjavam. Kad ste već od prvo spomenuli da se produžava radno vrijeme do 6,
0: Biće prijenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom, jel, popularnom Zmajevom gnijezdu, nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo, ako Bog da, do finala, tako da nama bi bilo drago.
1: Zahvaljujem, načelniče. Predlažem da pređemo na dnevni red današnje sjednice. U materijalima ste dobili dnevni red za 20. sjednicu koji je utvrdio kolegi gradskog vijeća, a on glasi: pod 1. Razmatranje usvajanja odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, pod 2. Razmatranje usvajanja odluke o izmjenama odluke o izvršenju budžeta grada Gračanca za 2026. godinu, razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama odluke o zaduženju grada Gračanica, pod 4. Razmatranje i usvajanje odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Vuknić, pod 5. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju saglasnosti za kabliranje dijela dalekovoda Miričina i kabliranje dijela dalekovoda Pribava, pod 6. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti, pod 7. Razmatranje i usvajanje odluke o podizanju HR Česmi u mjesnoj zajednici Gračanica, pod 8. Razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica, pod 9. Razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica, pod 10. Razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesna zajednica Babići, pod 11. Razmatranje i usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Babići, 12. Razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesna zajednica Donja Orahovica, pod 13. Razmatranje usvajanje odluke o prestanku, pod 13. Dodjeli mandatu člana vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica, pod 14. Razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići, i 15. Razmatranje usvajanje izvještaja o provedenim posticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi na području.

0: području grada Gračanica za 2025. godinu. Dajem na diskusiju dnevni red. Koliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za ovakav dnevni red. Protiv, suzdržani, konstatujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red, trenutno je u sali prisutno, znači 28 vijećnika, znači 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu. Izvjestilac gradonačelnik Sadmir Džebo, ime izvjestioca šef odseka za budžet Vanesa Mahmutović, izvolite.
1: Pozdravljam sve prisutne, prije svega i slušaoce Radio Gračanice. Pred nama je dokument o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, do kojeg smo došli uzimajući obzir revidirane projekcije prihoda po osnovu poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost, izvršenih analiza i procjena ostvarenja prihoda, te izvršenih analiza rashoda i izdataka i procjenjenih potreba i prioriteta do kraja godine. Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan. U skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420 i to za projekte nabavke vatrogasne opreme i izgradnja topovoda Korića Han faza 2. Što se tiče poreznih prihoda, već sam navela da su veći za cirka 240.000. Dobili smo projekcije ministarstva i porezne prihode uskladili sa istim što smo i obavezni. Nekih drugih značajnijih izmjena nije bilo. Što se tiče neporeznih prihoda, veći su za 444.000, što sam već spomenula. Znači, radili smo generalno prihodovnu stranu na osnovu projekcija ministarstva i naših procjena i analiza ranije ostvarenih prihoda i prihoda posljednje poznate evidencije koju smo imali. Kada su u pitanju grantovi, u ukupnom iznosu povećani su za 2.241.000, povećanje najvećim dijelom, tamo ste i u obrazloženju vidjeli, je grant odobren od vlade TK u iznosu od 2 miliona. Radi se o značajnim projektima sa značajnijim iznosima. Evo, Miričina, Lukavica, imamo Malešiće, Piskavica, Gornja Lohinja, Babići i Lendići. Također dva projekta u gradu Gračanca od Korića Brda do Mosta Etivaža, 670.000 i od benzinske pumpe Max gradnja prema pribavi. Sve u obrazloženju detaljnije po tom pitanju je navedeno. Što se tiče novih grantova, u odnosu na ranije usvojeni budžet, mimo ovih 2 miliona, imamo odobreni grant već distributivna mreža vodnog

vodovodnog sistema Gračanica faza 2, dionica Prijest-Šenik u radnoj zoni 2, zanavljanje rasvjetnih tijela u gradu, utopljavanje BKC-a fasada, trenutno završen je krov na BKC-u, znači odobren je grant za fasadu na istom objektu, rekonstrukcija Sarajevske ulice, dijela ulice Osmana Mehića-Tucka, faza 1, 262.000 već je odobreno s našim učešćem, 328.000. Kanalizacija Hajdarevac, izgradnja osnovne škole u Piskavici, sanacija crkvi u Gračanici, sanacija poda u sali na Lukama, sanacija puta Durač Donja Lohinja nastavak, hidroistraživanja podzemnih voda Donja Orahovica, sanacija krova na Lukama. Neki od grantova koji smo bili planirali budžetom, izmjenama smo ukinuli, obzirom da smo dobili već odluke ili informacije da nisu prošli i da neće biti ostvareni do kraja godine. Prije svega organizacija sajmova, planirani grant koji je ostvarivan, obzirom da ove godine neće biti organizovan sajam u Gračanici, znači grant neće biti ni ostvaren. Most kod PKSC bazine nismo ostvarili, planiran 250.000 bio od federacije. Kanalizacija Oštrikovac-Guvna, put Trnovci-Medića, projekat koji je bio planiran sa 100.000 budžetskih i 100.000 granta, obzirom da ovaj projekat se finansira putem direkcije, ne prolazi kroz budžet, samim tim dio koji je bio planiran budžetskim grantom skinut je. Vodovod Donja Lohinja za bušotinu, obzirom da je bušotina već urađena koja je bila planirana za 26. Oprema za sortirnicu, bio je plan da 500.000 ostvarimo granta, 100.000 naše učešće, obzirom da je javno preduzeće Komus direktno aplicirao na projekat, izmjenama smo skinuli taj grant, jer neće proći kroz naš budžet. Što se tiče projekata koji su također u planu 26. koji neće proći kroz naš budžet, što sam već navela, jedan od njih putem direkcije cesta, imamo još put sanacija dijela ulice Branka Vajića, Stjepan Polje, dionica Potok Mahala i dio ulice Bosanskih Kraljeva. Što se tiče rashodovne strane, ona je usklađena sa prihodovnom stranom, vodili smo se prioritetima do kraja godine, našoj obavezi obezbjeđenja sredstava potrebnih za sufinansiranje projekata za koje smo aplicirali na više nivoe i naših analiza za sve projekte koji nisu bili realizovani u 25. godini, a nisu bili planirani u 26. a ugovor je bio potpisan, sad su uvršteni i obrnuto koje smo bili planirali, a međutim realizacija je bila u 25. godini, skinuti su. U obrazloženjima tamo imate navedeno povećanja, smanjenja, ukidanja. Ja ću samo osvrnuti se na neke značajnije izmjene koje su bile u rebalansu. Znači, plate smo planirali povećanje gdje bi osnovicu povećali sa 425 na 520 i vrijednost boda smanjili smo sa 1,15 na 1,08. I izmjene obuhvatale bi 6 mjeseci i posljednjih 26. godine, znači počev od julske plate. Izdaci za materijalne troškove povećani su za 437.301 konvertibilnu marku, a značajnija povećanja su kod, znači nova stavka bila je zanavljanje rasvjetnih tijela u gradu, 50.000 znači novih. Za zanavljanje izdaci za zimsku službu su povećani na osnovu procjena i potreba do kraja godine. Otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, uklanjanje divlje deponije faza 2, fazu 1 smo uradili u 25. godini, faza 2 ili u 26. Nabavka vatrogasne uniforme. Što se tiče tekućih transfera, povećani su za 471.415 konvertibilnih maraka. Najznačajnije povećanje odnosi se na tekuće transfere za vanjske korisnike. Imamo, znači, Bosanski kulturni centar, dječje obdanište i centar za socijalni rad. Tamo je predviđeno povećanje koje se odnosi na plate radnika, naknade, a sam procenat povećanja i samo usklađivanje ostaje na direktorima,
da usklade sa svojim pravilnicima i

sa svojim stanjem generalno sa platama, jer je bilo nekakvih nezadovoljstava u smislu da je minimalna plata približila se dosta visokoj stručnoj spremi. Znači, direktori imaju na sebi obavezu da tranšu koja je povećanja predviđena izmjenama usmjeri u plate i naknade na način usklađen sa njihovim pravilnicima koji su na snazi. Povećanje je također i transfer na ime zakupa prostora za jedan objekat koji koristi dječje obdanište, transfer na ime programa predškolskog obrazovanja obzirom da je došlo do proširenja organizovanog obaveznog vida u još jednoj mjesnoj zajednici, iznos za omladinsku banku, a što se tiče smanjenja, u okviru tekućih troškova imali smo smanjenje unajmljivanje GPS uređaja obzirom da smo proveli proceduru i da smo bili planirali 13.000, znatno došlo do smanjenja. Organizacija privrednih sajmova, imali smo planirani izmjenama skinuto, naknade za rad i troškovi izlaska na teret komisije za procjene šteta od prirodnih i drugih nesreća, skinuli smo obzirom da se ne mogu finansirati sredstava civilne zaštite, a da se radi uglavnom u komisijama uposlenicima, tako da ove komisije idu kroz plate generalno, da ova stavka i ne treba. Transfer Sportskom savezu na ime klizališta u gradu usklađeno je samo sa prenesenim sredstvima koje su se i desile. Kada su u pitanju kapitalni transferi i izdaci, u ukupnom došlo je do povećanja i to kapitalni izdaci za 3 milijuna i 9.000, a kapitalni transferi smanjeni su za 105.000. Projekti koji smo umanjili, ukinuli ili odgodili, uskladili sa vrijednostima potpisanih ugovora. Neki sam već spomenula, evo kad sam spominjala i grantove, opremanje sortirnice, izgradnja autobuskih stajališta, izgradnja mosta prema PKSC-u, nabavka PVC podloge za dvoranu luke, nabavka pametnih klupa, izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, izrada idejnog rješenja za gradsko groblje. Obzirom da su sredstva planirana u okviru druge grupe konta, na način gradonačelnik je to pominju i prethodna dva vijeća, čime je rješenje ovog problema i ove stavke rješava se kroz obezbiđena sredstva na 615 u pribavi mezarje izgradnjom zida. Istražna bušotina Vrela Lukavica, vodosnadbivanje Dunja Lohinja Bušotina, vodosnadbivanje Dobarovci, kanalizacija Oštrkovac Guvna, oborinske vode Škahovica, sanacija puta Karići Babići strane, put novo naselje Dunja Lohinja, asfaltiranje puta Dunja Lohinja Durač, Lukavica Malešići, put Trnovci Medića, zaštitna ograda Škahovica, natkrivanje spomen obilježja poginulim borcima Škahovice, izdaca sanaciju klizišta. Znači, ovo sam izčitala sve stavke koje smo umanjili. Ili je potpisan ugovor na manju vrijednost pa smo iznose uskladili ili nismo ostvarili grant. U suštini nismo ostvarili grant ili je ugovor pokazao potrebu za manjim iznosom. Na nekim stavkama došlo je do povećanja na bazi izvršenih analiza, potreba te procjena do kraja godine. Znači isto, ili smo ostvarili grant, uplanirali smo ga, ili je potrebno naše sufinansiranje ili naša procjena potreba do kraja godine generalno za neke projekte koje je neophodno realizovati. Neki značajniji sufinansiranje, znači utopljavanje fasade za sanaciju individualnih objekata za romske porodice. Mi smo u budžetu imali jednu stavku sufinansiranja individualnih objekata, ostvarili smo grant od 75.000 otprilike. Naime, rekonstrukcije, sanacije objekata romske populacije zašto sa našim sufinansiranjem, zašto će biti objavljen javni poziv u narednom periodu, znači ostvarili smo više nego što smo bili planirali u tom dijelu. Sanacija fasade na objektu BKCA, nabavka hidranta za mjesne zajednice, kapitalni grant osnovnoj školi Hasan Kikić, izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama, zaštita i očuvanje nacionalnog spomena.

0: Nika Konak, izrada i u stvari projektna dokumentacija, obzirom da imamo potreba za izradom novih projektnih dokumentacija, zatim projektna dokumentacija ulice Alije Izetbegovića je povećana, vodosnadbivanje Mališići, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lendići, Škahovica, Miričina, Lukavica, Gornji Dobarovci, Hođići, zatim rekonstrukcija centralne ulice u gradu Alija Izetbegović, sanacija Sarajevske ulice, put Raševa, Donja Orahovica, Riječica, infrastruktura u gradu iz rente, ostali kapitalni projekti i povećali smo stavku za financiranje grada u projektima na kojima budemo aplicirali iz Evropske unije ili viših izvora. Što se tiče, ovo bi u kratkim crtama iznijela kao onako što nam je značajnije, a pojedinačna pitanja, naravno stojimo na raspolaganju, gradonačelnik je isto tu, pa budite slobodni pitati.
1: Zahvaljujem. Otvaram diskusiju po prvoj tački dnevnog reda. U ime komisije, kolega Topčević, u ime komisije. U ime komisije za budžet.
2: Pozdravljam gospodina gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku upravu, graditeljicu, šefove službi, kolegice i kolege, prisutne goste, te slušalce Radio Gračanice. Komisija za budžet je zasjedala po pitanju današnje sjednice, znači su prve dana 24.6. srijeda, te je razmatralo izmjene dopunu budžeta grada Gračanice za 2026. godinu i nije bilo nikakvi značajniji primjedbi, s time daje se preporuka od strane komisije da gradsko vijeće danas podrži ovaj rebalans.
1: Hvala. Hvala, kolega Topčević. Uvažena kolegica Tijana Lukić, izvolite.
3: Pozdrav za sve prisutne i za slušalce Radio Gračanice. Evo ovako, mene interesuje povlačenje ove tačke izgradnje mosta prema PKSC Gračanica. S obzirom da se radi o projektu o kojem je se govorilo kao važnom infrastrukturnom rješenju, posebno kada počne se pravi kružni tok od BKC-a, malo me iznenađuje da je baš upravo ona izostavljena iz budžeta. Na osnovu kojih kriterija to urađeno i je li to znači da se odustaje od ovog projekta? Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolegica Jogunčić.

Povećanje za novih 100.000, te bi trebalo objasniti zbog kojih razloga ova budžetska stavka povećana za naveden iznos. Zatim, objasnili ste za ove bruto plate, ok. Zašto je na ekonomskom kodu 613.000 izdaci za materijalne troškove došlo do povećanja od 437.301 konvertibilna marka, te bi trebalo svaku stavku od 613.000 do 613.900 posebno objasniti, s obzirom da se nemaju građani uvidu u ovo. Pošto ponovo imamo povećanje za putne troškove, pa imamo povećanje izdataka za komunalne usluge s povećanjem od 173.425 konvertibilnih maraka do ugovorenih usluga s povećanjem od 101.603 konvertibilne marke, što i koje su ugovorene usluge, o čemu se radi, znači detaljno objasniti. Zatim u dijelu budžeta 2 kapitalni izdaci, e sad ovo planirano uvećanje za 3.957.757 konvertibilnih maraka. E sad nas interesuje o kojim novim izdacima i o kojim projektima je riječ, na koji način, pod kojim uslovima, iz kojih izvora je došlo do obezbeđenja novih sredstava za realizaciju navedenih 3.000.000 izdataka. Za sortirnicu ste obrazložili, ali evo pitala bih i za to, s obzirom da tih objašnjenja nema. Zatim PKSC bazen, također brisanje ove stavke s iznosom od 950.000 konvertibilnih maraka, to znači da ove godine neće biti započeta izgradnja mosta prema dvorani bazen i objašnjenje. Rekli ste, ali evo ja sam ga imala i napisano, pitanje. Dakle, zatim, pozicija 10, ekonomskog koda 821521, izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla i izrada idejnog rješenja za gradsko groblje prenos, imamo potpuno brisanje ove stavke s iznosom od 8000 konvertibilnih maraka. Da li ovo znači da ova aktivnost realizovana ili od početnih aktivnosti za realizaciju gradskog groblja u ovoj godini nema ništa. Na 17. sjednici, podsjetit ću, podnijela sam ponovo inicijativu za konačno formiranje gradskog groblja, pri čemu je gradonačelnik nagovijestio rješavanje ovog problema na teritoriji mjesne zajednice Pribava. Ja nisam dobila ništa u pisanom obliku, niti bilo kakav konačan odgovor, niti bilo kakav konačan zaključak. Dakle, ako je to tako, tražim dodatno pojašnjenje s više podataka na ovu temu, odnosno da li će u ovoj godini konačno biti donošena odluka o formiranju gradskog groblja u Gračanici, na koji način, pod kojim uslovima, molim konkretan, jasan i decidan odgovor, da, ne i kako. Na poziciji 191, ekonomski kod 821612, rekonstrukcija centralne ulice u gradu, ulica Alije Zedbegovića, PP, planirano je povećanje za novih 500.000 konvertibilnih maraka. E sad, ovdje je riječ o novom kreditnom zaduženju, tako da s ranije planiranih 300.000 zaduženja dolazimo do zaduženja od 800.000. Šta je bilo planirano da se uradi za ranije planiranih 300.000, te da li je nešto urađeno, pa je logično pitati šta se planira onda uraditi za ovih 500.000, jer očigledno ćemo nešto, vjerovatno grandiozno, ne znam, i u kojoj banci je realizirano zaduženje od 300.000 konvertibilnih maraka, te da li su ta sredstva postala operativna. Ekonomski kod 821612, sanacija Sarajevske ulice, objasnili ste, ali planirano je povećanje od novih 128.608 konvertibilnih maraka i šta sad obuhvata faza 1, odnosno koje aktivnosti i kada će građani vidjeti na terenu prve te rezultate tih aktivnosti. Rekli ste i za izbacivanje 100.000 konvertibilnih maraka na putu Trnovci-Međiđa. Dakle, grantovi donacije, neće ih biti. Samo me zanima, evo, prema kojim nivoima vlasti, prema kojim fondovima je grad aplicirao s ovim projektom, te da li će na ovom projektu u ovoj godini biti realiziran preostali iznos od 100.000. I sad broj 13. Sad se vraćam na broj 3 kad je u pitanju renta. Na poziciji 11, ekonomskog koda 821619, infrastrukture u gradu, iz rente na planirani iznos od 300.000, ova

0: Samo sam napomenula, znači 400 plus 100, a sad na planirani iznos od 300.000 dodat je novi iznos 50.000. Tako da je u ovoj godini planirani iznos za realizaciju od 350.000 konvertibilnih maraka iz rente. Pitanje glasi, zašto nije planirano povećanje od 200.000 s obzirom da je u prihodima, ekonomskom kodu 722435, prikazan iznos od 400.000 plus 100.000. Prema ovim podacima ostaje neraspoređenih 150.000 konvertibilnih maraka i ne znam zašto nije planirano za infrastrukturu u gradu iz rente. Dakle, što se tiče finansiranja infrastrukture u gradu iz rente, posebno me zanima... Dobro, pričajte, samo da čujete, jer sam... Dobro. Da li će uskoro početi realizacija inicijative koju sam podnijela na 17. sjednici gradskog vijeća, a tiče se rekonstrukcije jedne ulice u naselju Seljanuša i jedne ulice u naselju Varoš? Za ovu inicijativu gradonačelnik je u svom odgovoru jasno naglasio da je realizacija rekonstrukcije ovih ulica da će uslijediti u ovoj godini. Dakle, tad sam dobila usmeni odgovor, sjećate se kad ste mi odgovorili da smo se to dogovorili, pa evo, voljela bih da mi to pojasnite. Međutim, od tada je prošlo 3 mjeseca, na terenu još ne vidimo neke konkretne aktivnosti koje bi nagovijestila skoro asfaltiranju stvari tih navedenih ulica. Dakle, dokle se dakle stiglo s pripremnim radnjama po pitanju rekonstrukcije, odnosno asfaltiranja ulica u naseljima Varoš i Seljanuša. Zahvaljujem. Ako treba, evo, ostavit ću ovo ovdje. Treba tebe. Dobro. Evo ovdje. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegice Jogunčić. Uvaženi kolega Adnan Salibašić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Evo, nakon ovih objavnih pitanja, kolegice Jogunčić, ja ću vas pitati, šefice, ili vas, načelnik, što mi odgovorite, samo par puta ste napomenuli da ova organizacija privrednih sajmova i susreta odgađa se, bilo je planirano, znači, 150.000 konvertibilnih maraka, pa smo smanjili za 80.000 konvertibilnih maraka, ostalo je 70.000. Da li je to planirano za ovaj privredni sajam, ZEP u Zenici, na kojemu ćete se predstaviti, ili nešto drugo? Hvala.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Topčagić, ime kluba SDP, izvolite.

Evo klub vijećnika Socijaldemokratske partije je u gradskom vijeću Gračanica je razmatrao odluku izmjenama i dopunama budžeta grada Gračanica za 2026. godinu i evo možemo iznijeti nekakve svoje stavove, odnosno tumačenja na osnovu naše analize. Pa evo ja ću se prije svega referisati na strukturu prihoda, a zatim na strukturu rashoda, kako mislim, evo da pokušat ćemo budemo jasni. Prije svega, evo kada govorimo o samim prihodima, odnosno evo ona najznačajnija stavka, to je našeg budžeta, to su porezni prihodi. Iskreno da budem, lično sam očekivao daleko, daleko pozitivniju projekciju Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Ovaj iznos od 244.853 marke je, po meni, nisam, da budem iskren, u tako malom povećanju ga očekivao i bukvalno, evo, po mojom mišljenju, to nam daje jedan dobar razlog da budemo malo i oprezni kada je u pitanju samo planiranje rashoda, jer ovo je onaj, ajmo reći, taj osnovni nekakav agregat koji uz neporezne prihode puni naš budžet. Kada se ovo već sam pomenuo, neporezni prihodi, iskazan iznos, povećanje u rebalansu 444.928 konvertibli maraka i evo, čisto pro forme, mislim da čime smo se vodili tu, da li je to realno očekivati, da li imamo neke naznake, odnosno evo, da li je punjenje budžeta po ovom osnovu u prvih šest mjeseci, to nam daje

daj argumentaciju, da i taj tu stavku, odnosno povećamo evo skoro za neki pola miliona maraka. Kada su u pitanju, ma ne porezni prihodi, 440%, to vjerovatno je projekcija Osijeka za budžet grada u Gračanica, ne ministarstva financija, mislim da, ali evo, da li je na osnovni kakvi ovaj pokazatelja, indikatora, pa da li je ovaj, optimalno planirati pola miliona maraka, cirka više evo, u naredni, ne znam, 6 mjeseci i evo i proteklih 6 mjeseci. Kad su u pitanju grantovi, ovaj, vidjet ćemo tamo evo, u skopu ove diskusije na prijedlog budžeta grada Gračanica za 2026. godinu, sam ovaj, iznio jedan stav da smo bili oprezni, evo što je dobro, što imamo sada ovaj, potrebu da uvrstimo nova sredstva, da povećamo grantove za neki 2.250.000 konvertibilnih maraka cirka, ali evo, sama struktura ti novih sredstava po osnovu grantova je malo, na prvu bi rekli da je sasvim ok, pogotovo kada je u pitanju sredstva koja su doznačena, kako vidim, od vlade Tuzlanskog kantona, iznos od 2.000.000 konvertibilnih maraka, ali evo, radi javnosti i radi generalno svi nas da znamo da to nisu, ovaj, to su sredstva koja su odobrena gradu Gračanice, znači iz kreditnog zaduženja vlade Tuzlanskog kantona, koji naravno tu odluku je osvojila i skupština Tuzlanskog kantona, i radi se o iznosu od 40.000.000 konvertibilnih maraka. I evo ponavlja se ona moja tvrdnja da ponovo vlada Tuzlanskog kantona na nekakav način ima maćehinski odnos prema našem gradu, gradu Gračanice, jer ako uzmemo kompletan iznos od 40.000.000 konvertibilnih maraka, gdje su zadužili oni sve građane Tuzlanskog kantona, i da Gračanicu prepoznaju uzimajući u obzir kompletno stanje na prostoru našeg grada po pitanju privrede i svih drugih oblasti života, i nažalost još ne tako dobro stanje po pitanju vodosnabdijevanja, iznos od 2.000.000 na osnovu 40.000.000 kreditnog zaduženja, kako god to izgledalo ovdje u budžetu na prvu pozitivno, za mene je poražavajući. Samo da kažem da je grad Živinice po automatizmu nekakvom, nisam upućen na koji način je to sprovedeno, odmah mu je dodijeljeno 10.000.000, Gradačac, evo, lokalna zajednica slična po svim parametrima našem gradu, je dobila neki 7.000.000 i tako dalje, da, ovaj, ali 6-7.000.000 gradonačelniče, mislim da govorim, nisam tačno sad, ali želim da kažem da su svi daleko, daleko bolje prepoznati u odnosu na Gračanicu, što nije ovaj u redu. Samo evo i tamo u narativnom dijelu budžeta imamo iskazane ovaj, odobrene projekte od kantona iz vodnih naknada za koje je spremna projektna dokumentacija. Evo i ovdje smo dobili samo 650.000 konvertibilnih maraka. Nemam tačan podatak, ali druge, pa nije, u pravu si od mene. I nemoj mi dobacila s mjesta. Ali želim da kažem ovaj, da treba malo da uzmemo ovaj, u obzir druge lokalne zajednice, pa ćeš vidjeti da drugima ima više. Ali to ćemo, možemo istražiti, i mislim da je tu ponovo godinama Gračanica zakinuta, a svi znamo kako se puni taj budžet koji se na kraju vraća lokalnim zajednicama po osnovu vodnih naknada. I ako uzmemo u obzir šta Gračanica radi, koliko doprinese tom fondu i kako joj se vrati, Omere, budi siguran da to nije pošteno, i da ne govorim ovdje na pamet. Da. Evo, kolege su već izdjele nekakve ovaj, nekakva pitanja. Evo, prije svega kada se radi o mostu tamo prema Privrednom kulturnom sportskom centru na bazenu, sredstva naravno, ovih pola miliona, ne znam da li sam dobro ja razumio diskusiju.

0: rad, pa da će se možda rad naredni ili tamo, ne znam, 28. 9. Imamo u budžetu 300.000 konvertibilnih maraka za uređenje, ako se ne varam, prostora iza sportske dvorane, gdje bukvalno ne znam na kakav način, ako to uradimo, ta sredstva uredimo, mislim, ne znam da li će biti funkcionalno, da li će biti ikako tehnički izvodljivo da se ikad taj most i uradi. Moje lično mišljenje jeste, i evo sugerišem gradonačelniku, da nismo se, bez obzira na sve poteškoće koje su navedene, velika visinska razlika između dvije obale, neki podzemni objekti, jel tako rečeno, koji se nalaze, pa bi volio da znam kakvi su to toliko bitni i zahtjevni objekti koji se ne mogu deložirati, odnosno izmjestiti, s tog područja treba da se radi most, da bi mi odustali ipak od jednog takvog projekta koji, vjerujem, a ne znam da li sam dobro razumio, u mjesecu, januaru, ili ne znam da li je to bila decembarska sjednica, lično sam postavio pitanje, jer je ovdje izrečen stav, da je projektna dokumentacija za taj most završena, te sam postavio pitanje da li je u skupu te projekta, da li je predviđena izgradnja te saobraćajnice koja bi trebala da bude, znači, da stavi taj most u funkciju, i dobio sam odgovor da jeste. Sada imamo, evo, nakon 6 mjeseci imamo skroz drugačiju sliku, stanje, tako da se, evo, ovim današnjim rebalansom taj se most ukida, pa ne znam da li je, šta je u pitanju, gdje je taj projekat, da li je taj projekat dostavljen od strane izvođača u ovu zgradu i šta su to, sem, evo, nekakve ozbiljnije argumentacije da je velika visinska razlika između dvije obale, što ne vjerujem da je toliko jestenički zahtjevno, ali mišljenja sam i, evo, sugerišem gradonačelniku da ipak pokušamo razmisliti o tom projektu i da ga se ne odričemo tako lako, bez obzira na evo rješenje koje sam i lično dobio od gradonačelnika neformalno, ipak bi taj most puno, puno značio, pa ako ga ne možemo uraditi, ove godine nemamo dovoljno sredstava, bez obzira koliko to koštalo, taj bi nam most ipak trebao, bez obzira evo što će se uraditi ovaj kružni tok kod BKC-a, ali mislim da bi s tim mostom puno, puno toga dobili. Kada su pitanje...
1: Kolega Topčagić, vrijeme, ime vam isteklo, koliko želite nastaviti svoje vrijeme koristiti
0: most? Pa neću, ja možem.
1: Naravno, izvolite.
0: Evo, imamo tamo istu nabavku, jer ovo kopače u iznosu 261.450 konvertibilnih maraka, plus sredstva civilne zaštite, otakvu. Zanima me samo, znači, kome, je li to ide civilnoj zaštiti grada Gračanca, taj novokopač se dodjeljuje, ili nekom od naših javnih preduzeća, pa bi volio da dobijemo informaciju, šefe Bajiću, da li je to javno preduzeće uspjelo obezbijediti bilo kakva da subvencioniranje te opreme, da li je uspjelo, znači, da li je apliciralo više nivojima vlasti za subvencioniranje nabavke te opreme ili nije, ili da li to direktno se, znači, finansira iz budžeta grada Gračanica, čisto tako da znamo. Vidimo tamo, znači, da je rekonstrukcija krova, odnosno podloge, ja sad sam malo u konfuziji, kad je u pitanju sportska sala Luke Gračanica, je li podloga se ne radi ili krov? Koliko sam razumio da je predviđeno bilo da se radi i krov i podloga. Da su bila obezbeđena sredstva i volio bi, evo, razlog da znamo zašto se odustaje od tih projekata, ako već smo i obezbijedili sredstva s više nivoa vlasti, pa evo, da imamo jedno obrazloženje zbog čega se to dešava. Sajam, ako se ne varam, evo već, znači, drugu godinu, gradonačelniče, nećemo mi ovdje bilo kakvu aktivnost po tom pitanju imati. Ne znam, vjerovatno je ta odluka donešena na osnovu obavljenih razgovora, sastanaka gradonačelnika i njegovih saradnika sa udruženjem poslodavaca koji su, vjerovatno, evo,

0: to sugerisali ili su prihvatili da se sajam evo na prostoru našeg grada ne održava i ove godine, već evo imat ćemo, ukoliko sam čuo neformalno ponovo od strane pojedinih kolega privrednika, da ćemo mi imati tamo u sklopu ZEPS-a jedan svoj izložbeni, samo svoj izložbeni prostor, odnosno tako dalje, da bi javnosti taj šator gdje će biti izložene gračanske firme. Ako je to ok, udruženjima poslodavaca grada Gračanca, mislim da ne bi ni nama trebalo smetati, mada mislim, evo moje lično mišljenje jeste da ipak kada se domaći na svom tlu, bez obzira što bi to vjerovatno i više koštalo od ovih 70.000 maraka koliko je predviđeno, pa da, 400, da, imali smo mi takve zahtjeve, ali drugačije kad si ti domaćin, što kaže, na svojoj grudi, nego kad predstavljaš domaćina na nečijoj drugoj teritoriji, ali ponovo ponavljam da ne bi bilo da sam i protiv te ideje, ako je to ok ljudima koji vode te procese, trebalo bi znači da bude i nama ok. Želim evo da kažem isto kad su u pitanju predviđeni rasodi, također predviđeno povećanje plata uposlenicima gradske uprave i evo kroz ove povećanje tranše našim javnim ustanovama. Iskreno se nadam, bez obzira kakav će biti stav mog kluba po pitanju ovog ukupnog, cjelokupnog dokumenta, mislim da je to pozitivna mjera od strane gradonačelnika i Osijeka za budžet, da se treba na nekakav način odgovoriti inflatornom faktoru koji je i dalje u trendu rasta, svi znamo da su troškovi života sve skupi i da će također i ove tranše koje će biti doznačene, povećane tranše doznačene javnim ustanovama, da će zaista biti usmjerene u povećanje plata uposlenicima, a ne jedan dio ili ne do Bog nikako, jer koliko shvatam gradonačelnika da je to baš u te sve ovi 40, 50 tisuća maraka, tako bez obzira evo da ne znam sad mi ćemo imati, da imam još samo da, evo to sam propustio, nećete valjda zamjeriti, da kažem stav kluba kojeg predstavljam, ali evo mogu reći u svoje lično ime, sugerišem evo u narednom periodu i gradonačelniku i normalno saradnicima da prilikom izrade ovakvih dokumenata, rebalansa, da nas malo uključe, obavimo nekakve razgovore, znam da je puno obaveza, da je ti puno stranaka koji očekuju nekakav prosto da saopšte svoje zahtjeve, probleme gradonačelniku i njegovim saradnicima, ali mislim da bi bilo ok da se generalno evo, u narednom periodu uključimo svi zajedno priliku same izrade, jer ovdje sad mi možemo amandmanima djelovati ili ne djelovati, to jest kako jest predviđeno i mislim da ako bez obzira da li se nešto uvažilo ili ne uvažilo, bez obzira na tu okolnost, ali ako se uključi više glava, da bi mogli daleko, daleko kvalitetnija rješenja iznalaziti, ali evo, to je samo moja sugestija, preporuka gradonačelniku, on naravno ima pravo da radi onako kako misli da treba da radi, ali daleko bi mislim bilo možda i korektnije i kvalitetnije da se prilikom samog evo izrade ovog dokumenta malo uključe, znači i kompletno vijeće u gradskom vijeću, svi klubovi koji participiraju u radu vijeća i to je evo jedna samo preporuka. Za sad evo toliko, ja se zahvaljujem predsjedavajući što ste mi uspjeli odobrili da spojim diskusiju u ime svog kluba i u svoje lično ime i to je to za sad.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću, kolega Nedžad Deveđić.
2: Ja bih samo pojašnjenje za vodosnabdijevanje mjesne zajednice Lukavica. Od samog početka pratim troškove po fazama. Troškove faze 1, 2 i 3. Na ulazu je faza 4. E sad u ovom svemu, znači, tamo se navodi da je ukupan iznos kreditnih sredstava i budžetom raspolažemo sa 246.000. Sada u novom rebalansu pokazuje da su sredstva umanjena za 28, ostalo je 218 i grantovno da od TK 410.

0: se, znači ukupno raspoloživo 628.350 KM. E sad me zanima, zadnja tri mjeseca, znači tražim od službe da mi se dostavi troškovi faze 4 i nikad još nisam dobio i pitao sam Josmana i svega, tako da ja od ovog iznosa, sad me zanima da li je od ovog iznosa, da li se finansira faza 4, koju sam tamo vidio po tenderskoj proceduri da iznosi 140.000, volio bi to znati da li je to od faza 4 od ovog iznosa, da mogu nastaviti dalje vezano za ukupni iznos troškova za vodosnabdijevanje. Što se tiče, kaže, nastavak asfaltiranja puta Lukavica-Maleši, to smo prošli put ustanovili da je do greške, da ide se iz Malešića prema Lukavici 200.000, ali eto, nije se ispravila ta greška. Ja volio da ovo ostane od nas prema Malešićima, ali eto, nadam se da je i dalje, znači, ide se iz Malešića. Sad me zanima je ovo, sanacija puta Lukavica-Malešići. Ukupni iznos 70.966, umanjen za 9.000 konvertilnih maraka. Ovaj projekat je u istom iznosu kao prošli projekat. Prošli projekat koji je realizovan, e sad me zanima, da li je ovo novi projekat sanacije puta iz Lukavice prema Malešićima, ili se vodi ono u istom iznosu, pa ne znam, eto, dokad ćemo ga pratiti. Ako nije novi, zašto je naznačen ponovo u rebalansu, ako je došlo do realizacije, a došlo je, a ja volio da su nova sredstva i dodatno asfaltirane. Eto, to je toliko. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne i naše slušalce. Pa ovako, što se tiče ovog dokumenta, znači izmjena i dopuna budžeta, ali kako ga mi nazivamo, rebalans budžeta, mislim da će mnoge kategorije biti zadovoljne sa njim, kako evo građani, tako i uposlenici gradske uprave i ostalih javnih ustanova. Drago mi je da ovaj dokument obiluje projektima koji se tiču našeg najvažnijeg pitanja, to je vodosnabdijevanje. Drago mi je vidjeti da su Gračanci odobrena značajna sredstva od vlade Tuzlanskog kantona za rješavanje tog problema, čime će se značajno ubrzati taj tempo koji je gradonačelnik i zajedno sa svima nama, mogu reći, pokrenuo u zadnje dvije godine. Tako da drago mi je vidjeti da su zastupljene i one male mjesne zajednice najmanje, tako i ove najveće, od Lendića, Gornjih Dobarovaca, pa do onaj Lukavice i Donje Orahovice. Nadam se da će službe, evo, nakon današnjeg, ako Bog da, ovog usvajanja, da će službe što efektivnije i što brže odraditi javne nabavke i da neće biti nikakvih problema, kako bi se stvarno ljudima, odnosno građanima, što prije riješio taj problem. Malo bih ovdje još se dotako, imamo vremena, ove diskusije koja je bila ovdje malo na relaciji gradonačelnik i kolega Vahid Bajrić, mnogi koji su bili u Stjepan polju mogli su se uvjeriti da što se tiče doma kulture, mislim da mi imamo jedan od loših prostorija, to je jedan tavanski prostor koji koristimo mi za svoje sastanke. Međutim, mislim da mi ne imamo problem s tim, s obzirom da smo se, evo, unazad, neću reći, nisam ja bio tu, ali kolege koji su bile prije mene prvenstveno fokusirali na vodosnabdijevanje, tako da je od neke 2008. 2009. 2010. pa na ovamo odrađena, znači, kompletna ta mreža koja je vjerovatno najvažnija stvar u sistemu vodosnabdijevanja. Mi možemo pričati, evo sad, o vodi, ima li je, nema li to, možemo reći da je to neka viša sila, ne može se pronaći, ali mislim da je zadatak svi nas, evo ovdje, da se borimo prvenstveno da se odradi kvalitetna mreža, kvalitetni potisni cjevovodi, rezervari i sve ostalo. Pa evo, voda, kažem, ako je ima, mislim da je dobra stvar, da će se puno efektivnije i bolje koristiti ako imamo dobru mrežu, a ne onaj ako je mreža loša. Mi svakako, evo, u Stjepan Polju, hvala Bogu, ne imamo nazad 15.

0: 15 godina nikad nismo imali problema sa količinom vode, niti sa nekim većim kvarovima. Imamo taj problem sa kvalitetom vode koji je u saradnji sa gradonačelnikom i ovim i onim bivšim se godinama traži to rješenje. I to je, i to možemo reći da je jedna viša sila, s obzirom da su potrebne stvarno velika sredstva. Ali evo, ide se i dalje na tom rješavanju tog pitanja, tako da bi evo malo sugerisao i gradonačelnik, uvijek mi kad god šta tražimo, odgovor će biti ovakav, nije problem, mi ćemo vrstu, tako se vi dogovorite. Mislim da je do sada ispunjavao uglavnom ono što zahtijevaju građani određene mjesne zajednice, ali mislim da bi se svi trebali malo fokusirati. Evo, meni je drago da je moj kolega Arnes Agrić, koji je trenutno predsjednik mjesne zajednice, da se stvarno fokusirao na to pitanje u Donjoj Orahovici, i mislim da bi stvarno da je preče, recimo, odraditi tu vodu, nego uz uvažavanje, znači svaka čast i da imamo lijepe domove kulture, ali mislim da je voda nešto što je krucijalno, što je najbitnije. Još jedna bitna stvar, to je ovo povećanje plata radnicima u gradskoj upravi. Da ne bude zabune, nije to povećanje nama vijećnicima, nego zaposlenicima koji ovdje rade, odnosno predviđene su i tranše prema javnim ustanovama, BKC-u, obdaništu i Centru za socijalni rad. Stvarno, mogao sam se iz nekoliko razgovora uvjeriti da su evo, u gradskoj upravi dosta male plate u odnosu na privatni sektor. Možemo porediti jednog diplomiranog pravnika sa nekim ovam radnikom, mislim, nekvalifikovanim, odnosno sa nekom srednjom stručnom spremom. Pa mi je drago, evo, da će barem nešto se u tom pogledu poboljšati. Još sam htio da malo prokomentarišem ove kredite. Evo, i kolega Topčagić je malo spominjao, i jesto što se tiče vodosnabdijevanja od vlade TK, u pitanju je, dakle, kredit namjenski koji je uzela vlada, da se to pitanje rješava na cijelom kantonu. Međutim, i ova sredstva, evo, što dobijamo mi od vlade federacije, uglavnom su kreditna, vidimo da nema na svakodnevnom nivou, vlada federacije se zadužuje. Iako su to neki konkretni projekti, nemam ja ništa protiv ako će to poboljšati uslove građanima, neke osnovne, nemam ja ništa protiv, pošto je vodosnabdijevanje, pošto su autoceste, hvala Bogu, nek ide da što prije dobijemo tu infrastrukturu, pa evo, vraćat će se. Ovaj kredit, također slažem se evo sa kolegom Topčagićem, možda kolegica nije stigla da iščita do kraja. To nije, znači, u pitanju novi kredit, nego su kreditna sredstva koja su prenamjena, ima, mislim da je treća tačka dnevnog reda, prenamjena sredstava kredita koji je podignut 2023/4. I to mi je isto malo, možda sam to nekad spominjao, dizat kredite i predvidjet projekte koji nisu imali urednu dokumentaciju, je po meni, nije nikako u redu. Znači, 2023/4. je podignut kredit, niste ni ispitali uslovi, kako je to stanje tamo, nije se imala ni projektna dokumentacija, i što god da je bilo predviđeno tih 500.000, oni su do sad uduplo izgubili vrijednost, kako ja barem znam, po pitanju građevinskih radova. Tako da, evo, mogu na kraju reći u ime kluba SDA da ćemo mi svakako podržati ovaj rebalans budžeta, ko što smo i dosadašnje budžete podržavali. Ja pozivam i ostale kolege, evo, koji nisu do sad, koji su, da svakako podrže, jer mislim da će stvarno koristiti svima nama. Hvala.
1: Hvala kolega Mijetoviću. Kolega Bajrić, izvolite.
2: Evo, ujedno da iskoristim repliku prema Mijetoviću. Ako uvažavamo forum građana koji se održavaju po mjesnim zajednicama, Dom kulture je bio jedan od prioriteta, vodovod pa Dom kulture. Znači, nemojte zamarivati ono ako smo se nešto dogovarali. Kada je u pitanju infrastruktura u MZ Donja Orahovica, ako su ugovori, moje pitanje, ako su ugovori potpisani i planirana sredstva budžetom grada Gračanica, uvrštena finansijski dio sredstava građana, zašto ti projekti nisu tabelarno prikazani

0: MZ Donja Orahovica Basići, dionica put Ivrići, MZ Donja Orahovica Rijeka put Jela, MZ Donja Orahovica Rijeka put Prstašev. Možda ja nisam vidio, ali nisam mogu pronaći u tabelama da se ti projekti nalaze. Pa eto, neko će izaći da mi odgovori. I kada je u pitanju vodosnabdjevanje, projekti koji su odobreni iz vodnih naknada, koji su spremni, i projektna dokumentacija, a odnosi se na mjesnu zajednicu Donja Orahovica vodovod, to je projekat potisnog cjevovoda od izvorišta Osnište do rezervara Birkovac Donja 116,386 i ovaj projekat potisnog cjevovoda od izvorišta Jela do rezervara Makovci Donja Oravca 76,864. Moje pitanje je, da li je se odustalo od glavnog projekta gdje je predviđeno spajanje rezervara Birkovac sa glavnim rezervarom koji se napaja iz bušotine 1 i 2, a predviđen potisni povratni cjevovod. Zašto povratni? Zato što vodovod Birkovac zimskom periodu ima višak vode koji bi mogao dopunjavati rezervar Birkovac bušotinu 1 i 2 i ljetni period povrnut. Sa ciljem da se smanji potrošnja električne energije. Boga mi, ako bude ovako kako je planirano, 2, 4, 6, 8, pa mislim da je još jedna bušotina, 9 pumpi, da će nam trebati, ajde da kažem, jedna mini hidrocentrala sa ovakvim rastrganom vodovodnom mrežom i sa ovakvim, ajde da kažem, ulaganjima od 180.000 kajmova. Eto, toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Kanić, pa kolega Delić.
2: Uvaženi gradonačelniče, predsjedavajući gradskog vijeća sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, poštovani miri, slušalci Radio Gračanice. Prošle godine, ja mislim da je bio 1. juli, kad je bio sjednica gradskog vijeća gdje se razmatralo rebalans budžeta, bio sam u bolnici, bilo je rasprava, usmeno sam dobio informaciju da je obećano, pošto nije u budžetu bilo, put Pašalići, dole, ulaz u Škohovicu, put Pašalići usmeno je obećano, nije urađeno. Ja znam to da je 2024. godine imaju dva primjera za taj put od 19.000 i nešto i od 32.000 i nešto. Građani su učestvovali sa 11.000. Uplatili su cjelokupan iznos za oba dva lota. Normalno, bila je promjena vlasti. Nije uvršten taj drugi dio puta, nije uvršten u budžet. Isto ko što se u budžetu naslijedilo 5,5 miliona projekata i naslijeđenih para, imaju neke i obaveze i nibitno dogovorene stvari koje bi trebalo rješavati. Evo, možemo se osvrnuti ovo grantovi 2 miliona od vlade TK. Kolega Topček je spomenuo da su Živinice dobile 10 miliona maraka za vodosnabdjevanje i zahvaljujući kantonom poslaniku Smajloviću na uloženom amandmanu gdje je bilo kreditno zaduženje od 20 miliona maraka i još 10 miliona budžetskih sredstava, Gračanica od ukupnih 40 miliona dobila 2. A treća je zapravo grad po veličini posle Tuzle i Živinice. Lukavac i Gradača su dobili otprilike po 7 miliona. Zahvaljujući našim federalnim poslanicima Krajinoviću i Čamđiću, mi dobijamo grantove, niko ne obstruira projekte ko što je nekad bilo u prošlosti i zahvaljujući tim grantovima koji se poštuju, mi možemo davati subvencije, znači studentima, stipendije studentima, možemo davati tranše nevladnim organizacijama i u neke druge projekte zato što ne moramo iz budžetskih sredstava trošiti te pare. Primijetio sam tranše prema BKC-u i Centru za socijalni rad. Ne znam da li je

0: Ako povećanje plata ovdje gradskim uposlenicima, da li bi to bilo cca povećanje procentalno i uposlenicima BKC-a i Centra socijalni rad? Jer treba i njih, što kaže, oni imaju malo manje plate nego ostali. I trebalo bi možda u sljedeće godine Centru socijalni rad povećati tranšu jer ovi slučajevi sve što se dešavaju, jer znamo tamo kad je bio izvještaj da imaju podkapacitiranost. Trebalo bi možda bateriju poslanika zaposliti i malo veća sredstva u 27. budžetu. A također, ako što je bilo rekonstrukcija sad Bosanskog kulturnog centra i utopljavanje zamjena krova, pošto je se sala, znači srednja škola, izmjestila iz sale tamo, DTP Partizan, trebalo bi se možda izvršiti i rekonstrukcija, rekonstrukcijno ulaganje u zgradu gdje je smještena Centar socijalni rad. Imaju i, primijetio sam sestra civilne zaštite, ukupno sve po svim projektima ima velike sredstva, što budžetska, što su 1.120.000 cca, 48.000 su budžetska sredstva i 20.000 grantovi. Ima po raznim projektima, ali nedefinisano je gdje se to ima klizišta, sanacija od elementarnih nepogoda i ima 216.650 maraka je bila nabavka rovokopača bagera za vode, pretpostavljam vodovod, kanalizacija. I nemamo tu informaciju gdje je šta, kako je, gdje će biti utrošeno. Hvala.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Maja Delić, izvolite.
2: Evo, budući da prvi put izlazim, pozdravljam sve prisutne i građane koji nas slušaju putem Radio Gračanici. Evo, na početku ću se moram nadovezati na ove informacije kolege Helvedina i kolege Topčagića, budući da dolaze iz mog kluba i da je kolega Topčagić govorio u ime kluba, a odnosi se na ova, znači, sredstva koja dobivamo iz kantona na ime rješavanja vodosnabdijevanja. Znači, mi uopšte ni u jednom trenutku ne problematizujemo da se radi tu o kreditnim sredstvima, s obzirom da se, znači, radi o namjenskim sredstvima za rješavanje jednog od najvažnijih pitanja za život građana, odnosno vodosnabdijevanja, nego evo, jasno iz diskusije i kolege Helvedina i kolege Topčagića, znači da se radi o problematizujemo, znači tu neravnomjernu raspodjelu tih sredstava između gradova i opština, znači Tuzlanskog kantona, tako da evo, žao mi što kolege Ahmetovića nema, on je više išao u tom smjeru kao da mi problematizujemo da se radi o kreditnim sredstvima, moram reći da nije tačno. Dalje, evo, neću ponavljati ovo što su moji prethodnici govorili, evidentno je, znači, da se povećanje prihoda kroz rebalans budžeta grada Gračanica najviše odnosi na te grantove. Mene interesuje, evo, s obzirom da smo već polovina je godine i da se tek neki javni pozivi trebaju, odnosno većina ovih javnih poziva trebaju raspisati, interesuje me vaše mišljenje koji su tu projekte, odnosno vezani za ove grantove koji su izvjesni da će se realizovati, imali neki koji nisu izvjesni, odnosno da u ovom momentu već znamo šta od ovih projekata je izvjesno da se neće realizovati u ovoj godini. Još nešto što me zanima jeste, znači, vidimo evo povećanje izdataka za stipendije učenicima i studentima sa 320 na 590.000, što je svakako vrlo pohvalno i vrlo dobro, to smo i ranije, evo, ja lično sam i ranije pohvaljivao, međutim, evo, znači, tek povećanje ovo imamo od, znači, kroz rebalans budžeta, a ugovori i isplate, koliko mi je poznato, su potpisani ranije, počele su, pa me čisto zanima odakle su ta finansijska sredstva, čak nekima su i cijeli iznos isplaćeni, što i to pohvalno, ali me zanima odakle su obezbijeđena ta financijska sredstva, s obzirom da evo sad tek kroz rebalans budžeta očekujemo povećanje te stavke. I još što me zanima, volio bih da mi se pojasni, stavka fekalna kanalizacija Šakušić u mjesnoj zajednici Mališići uvodi se u rebalans budžeta kao nova stavka, međutim, ono koliko mi je poznato na terenu da je tu već završeno, da nismo imali tu u budžetu, pa eto, čisto bih volio da mi se pojasni da li

Evo, krenut ćemo redom. Ja bih samo na početku, prije nego počnem odgovore davati, podsjetila na sve kad se radi rebalans. Znači, u skladu sa zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, izmjene i dopune budžeta se radi kada se ocijeni uslijed povećanja prihoda, smanjenja prihoda, novih procjena, novih troškova na rashodovnoj strani, generalno naše procjene. To nije novi budžet, to nije nacrt, samo da se podsjetimo, znači usklađivanje sa situacijom koja je na terenu, koja se razlike da prevedemo u odnosu na decembar 2025. godine, kako nam znači generalno projekti ne bi stojali i kako generalno ne bi život stao. Može rebalans znači i u tom slučaju se raditi. Ne radi se uvijek da bi se uvrstili neki novi projekti. Evo ide nam dokument okvirnog budžeta, ide nacrt, pa ide budžet, mislim, neće život stati sigurno sa 36.26. Isto samo da podsjetim, pošto sam ja, evo sjedeći, slušajući, stekla utisak, pa ne bi volila da slušalci isto to shvati, ne radi se ni u kakvim kreditnim sredstvima, ni po osnovu prenamjene koju smo spominjali za most PKSC, a isto tako ne radi se od kredita od 2 miliona, radi se o grantu koji je grad Gračanica odlukom vlade TK dobio i projektima za vodosnadbivanje. Znači nije u pitanju nikakav kredit od 2 miliona koji ćemo mi vraćati. Idemo sad na pitanja. Što se tiče, Mersihi bi zahvalila. Ovo sam ja primijetila, ali sam zaboravila sugerisat. Ovo je na prihodovnoj strani, znači iznosi su svi u redu, s tim da u koloni E ne treba da stoji A plus B plus C, treba da stoji B plus C plus D. To je ok, isto ste spomenuli, iznosi su u redu. Što se tiče primicija domaćeg zaduživanja, to je prema kontnom planu sadržaj primitaka, ništa se ne mijenja, stoji, a ovo znači ispravit ćemo i namjestuje greška. Što se tiče sredstava renti, znači pratimo ostvarenje onako kako smo planirali uglavnom i ostvarujemo naše procjene i prema procjenama zahtjeva sa terena do kraja godine jeste da ćemo ostvariti ovo što smo planirali povećanje. Na rashodovnoj strani isto imamo, povećali smo izdatke u jednom iznosu gdje je renta. Međutim, gdje god smo znali projekat imenom i prezimenom, znači sredstva rente se mogu ulagati i u prostori za sportske dvorane gdje smo obezbijedili sredstva. Može se ulagati u Sarajevsku ulicu gdje mi sufinansiramo projekat koji je odobren, 328.000, znači ukupno. I u drugi, mi stavljamo znači na tu jednu stavku samo iznos za koji još nismo utvrdili, ne možemo utvrditi i on će se raspoređivati.

Ono sve što znamo i povećanje mora postojati ravnoteža, znači namjenski sredstava nije sigurno otišlo ni u jednu drugu mjesnu zajednicu. Što se toga tiče. Što se tiče troškova materijalnih, 613 tražili ste pojedinačno, ja sam ovo spomenula malo oko materijalnih troškova, grupe 613 povećali smo. Evo, putni troškovi povećani su na osnovu ovog projekta što smo i prošle godine imali, sufinansiranje plata 4 uposlenika i putnih troškova, isto tako projekat prekogranične saradnje, a veže se za koji tek treba da se uspostavi, mislim, u 27. godini, postavljanje stanica za u smislu obavještavanja o požara, poplava u kontekstu otklanjanja posljedica nepogoda, kako sam shvatila. Što se tiče ostalih troškova, sa 613 gdje je bilo povećanja, povećali smo troškovi električne energije, isto tako prema procjenama javne rasvjete, procjenama troškova trenutno evidentiranih i do kraja godine stanja na terenu generalno. Svi ovi troškovi za komunalne usluge, voda, poštanske usluge, to su naše procjene troškova realne koji se dešavaju, s kojim se susrećemo evo sad do ovog perioda. Zimsku službu također smo povećali za 120.000, uklanjanje divljih deponija je grant ostvaren od 32.000, isto tako sa našim sufinansiranjem, ukupno povećanje 43.000 i generalno sve, da evo ne nabrajam pojedinačno, na 613 grupi sve se radi o troškovima koje smo povećali čisto na bazi naših procjena i analiza troškova do ovog momenta, da bi mogli do kraja ispratiti ovu godinu sa troškovima koje očekujemo. Gledam, evo imao Što se tiče grupe konta 614, evo mogu tu spomenuti, bilo je pitanje za stipendije, što u ovom periodu ugovori potpisani. Mi smo radili, i ona je u okviru ove grupe, 200, evo i nešto hiljada smo povećali za stipendije, radili smo preraspodjele. Preraspodjele se uključuju u izmjene i dopune budžeta. Tu je razlog i ne možemo im sad izostaviti. One su već odrađene odlukama gradonačelnika. Otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda povećane za 79.000, znači jedan dio povećanja je sredstva civilne zaštite, jedan dio naša budžetska sredstva. Obuka i vježba štabova, dekoracija grada, doček nove godine, sve su tu zahtjevi naše procjene potreba. Pomoć boračkim populacijama, znači očekuje se veći grant, imali smo nešto i na razgraničenju što moramo utrošiti generalno. U okviru grupe 614 su i vanjski korisnici, oni nose najveći dio povećanja. Od onih 470.000 najveći dio odnosi se na povećanje tranši i dodjele sredstava za vanjske korisnike. Imamo ovdje jedino jednu, nisam ni spomenula, evo niste ni pitali, što smo imali prošle godine nula izvršenje na stavci sufinansiranje u okviru energetskog siromaštva stanovništva, pa nam se niko nije javio. Sad smo samo zamijenili mjesta, znači planiramo sredstva da znači Centru za socijalni rad, zato što oni vjerovatno na terenu bolje će tu i kroz javni poziv i kroz nama se evo niko nije javio, pa smo prebacili sa 614 i 200 na 614 i 300, nije došlo do povećanja, smanjenja, samo preusmjerenje s konta na konto, čisto kako bi sredstva realizovali. Tu i što se tiče 614 grupe, nema nekih većih, uglavnom vanjski korisnici i ovaj prelazak stipendije, tu je to. Šta nam je to? Projektna dokumentacija, gradonačelnik će vezano za evo ovo ostavljamo. Gradonačelnik u ulicu Alije Zedbegovića i Sarajevska, ja vjerujem da će gradonačelnik tu bolje od mene.

rente smo rekli. Bilo je pitanje kapitalni projekti povećani za 3 miliona. Je li to vaše Mersiha pitanje bilo? Pa evo ja rekao, mi smo u ove izmjene uvrstili sve projekte, ove koji smo znači aplicirali, dobili. 2 miliona imamo samo vodosnabdijevanja. Imamo nešto i prenesenog viška projekata, u stvari projekata za koji su bili potpisani ugovori. Imamo vodne naknade. Pojedinačno iz tabele, evo ja ne znam da li ima potrebe da ja sad čitam te pojedinačne da vidite šta je rezultat ta 3 miliona projekata. U tabeli piše sve vam razlika, ne znam konkretno, evo je ovaj... Ne znam šta bi ovdje odgovorila. Kapitalni smo povećali za 3 miliona, 2 miliona imamo novih čistih, znači čistog granta za projekte, imamo vodne koje su neke bile planirane, neke povećale, neke smo smanjili, smanjili smo, znači grantove nismo od federacije ostvarili 250.000 za most, smanjili smo grant 500.000 za sortirnicu jer ide preko komusa, to je već 800, tu je se iznivelisalo na kraju 3 miliona, ovaj 9 povećanje razlika, znači šta smo uvrstili ili povećali vidi se iz tabeli. Mislim da ne čitam, ako treba ja ću čitati. Mirzet, neporezni prihodi. Generalno, prihodi nam se ostvaruju onako kako smo planirali, gdje smo procijenili da će ostvarenje biti veći u odnosu na sad ovaj, ostvarenje, uglavnom smo i povećali. Što se tiče neporeznih prihoda, u okviru neporeznih imamo namjenska sredstva civilne zaštite koja su dovela i rente, koja su dovela do povećanja ovog od 200 i nešto sitno je bilo ovaj ostalih poreza. Punjenje ide ide onako kako smo planirali. Nema nekih drastičnih ni povećanja ni smanjenja. Izuzev ovih namjenskih koja su veća. Plate. Evo ja ću ovdje spomenuti ovaj, plate samo prokomentarisati. Znači, gradonačelnik i sindikat u skladu sa zakonom su potpisali sporazum, to ovaj, nismo rekli. Što se tiče plata, izvršili smo analize, zvali, ne samo zvali, imamo ovaj, i pismeno, kolike su plate u susjednim opštinama. Mi smo bili na dnu svih opština što se tiče i gradova na kantonu. Sad smo evo uradili i uskladili onoliko koliko smo mogli. Prije 2-3 dana ponovo smo iskomunicirali, idu dvije, tri opštine idu u novi rebalans gdje idu opet sa povećanjem, tako da ćemo vjerovatno opet ući na nekakvu ljestvicu, ali u ovom momentu to je ono što smo mogli i mislim da je realno. Neđa Deveđić, vodovod. 620.000 smo, 628.000 je trenutno stavka u budžet. Obuhvata znači 410.000 faza, 5 grant iz vodnih naknada, plus naše sufinansiranje. I imamo faza 4. Faza 4 je bila procijenjena 200 i nešto hiljada, ugovor je na 165.000. Znači, što se tiče kreditnih sredstava za Lukavicu i ostalo, evo, nemojte me držati u marku, još oko 50.000 otprilike. Jer smo uspjeli obezbijediti od UNDP-a oko 30.000 prošle godine za fazu 3. Ali mislim, tu se ne može nenamjenski utrošiti, ne džade. Ako je kredit, mislim, nema mogućnosti ni tehničke, ni ovaj, ako je nešto namjenski, ono se posebno vodi. Ne može sigurno otići u put ili u neki drugi vod. Mislim, tu je, nemojte tu ni sumnjati uopšte. Ali evo, ovo je faza, znači 4 i faza 5 ima još nešto je ostalo razlike, još za vodosnadbivanje iz kredita. Ona, jer nismo, evo, ugovor je bio manji nego procijenjena i iskoristili smo nešto od UNDP-a. Lukavica, Malešić i put. Imali smo, kako smo prošli put rekli, ona dva što su slični iznosi, s tim kad smo raspisivali, procijenili smo da je ovaj drugi 80.000 blizu. Kad i stavili smo takvu 80.000, 69 i nešto grant i naše učešće. Međutim, kad smo došli do potpisivanja ugovora nakon aukcije, smanjili smo, kako ste rekli, na

0: 9000 ugovor je potpisan, smanjen. Tako? Kako?
1: Za 9.
0: Pardon. Ja, sa 9 je smanjeno, tako da imamo uglavnom koliki je grant otprilike, tako će biti ako nam ne budu tražili smanjenje granta s razmjerom, nemamo još onaj informaciju. I tu je ova što se tiče. Kako rekao ste? Ja, ovo sa, bilo je, evo, od Vahida Bajrića, ili ne znam već koje spominju puteve. Imamo projekte koje smo, znači, imamo Zajci kak Gornja Orahovica, imamo Durađ Donja Lohinja, imamo, mislim da je i ovaj jedan, koji nije bilo u 26. ugovor potpisan, mi mislim da će biti realizovan u 25. nije bio. Moramo ga sad Šakušići. Ista stvar, kanalizacija. Ugovor potpisan, misle da će faktura doći biti završena u 26. faktura u 25. faktura došla u 26. I moramo ga rebalansom sad uvrstiti. Mislim, to je naša obaveza po potpisanom ugovoru, ne planirana. Poligon Golači, ostalo 25.000, gradonačelnik može tu, koliko imam informacija, da će se ili apliciralo se, pa ne, evo gradonačelnik će ovo sve što nisam ja. Vjerujem da, ne znam, nije mi ostalo otprilike ovo što bi ja, PKSC, Alija Izetbegović, projektna dokumentacija, gradonačelnik će to. I vezano za kamion će nam naše šefe Baje.
2: Zahvaljujem, Vanesi, šef službi. Bajić, izvolite.
3: Evo, dozvolite da sve pozdravim. Pozdravim slušalci Radio Gračanice. I po pitanju ovih sredstava posebne naknade, vi znate da stalno spominjem ono zašto nisu utrošena i kako nisu utrošena. Znači, sama riječ govori za zaštitu od prirode drugih nesreća. Na osnovu ovih sredstava koja se prikupljaju, znači ima odluka o utrošku tih sredstava i na osnovu te odluke donosi se godišnji plan utrošku sredstava posebne naknade. U okviru koje, znači jedan ide dio za hitne mjere, odnosno otklanjanje posljedica prirode drugih nesreća i ono zašto nismo naglasili za koje projekte, jer ne možemo naglasiti, obzirom da se govori o otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća. Znači, kad se desi prirodna druga nesreća, sredstva su planirana za te namjene. Zatim, u okviru opremanja struktura civilne zaštite, gdje ide na godišnjem nivou do 50%, odnosno iz prenesenih sredstava i najmanje 30% iz tekuće godine. U okviru opremanja struktura, mi smo ove godine planirali opremati službu zaštite i spašavanja za vodosnabdijevanje. I to vozilo, odnosno taj rovokopač se registruje na grad Gračanicu. I dok je služba zaštite i spašavanja za vodosnabdijevanje javno preduzeće Komus, znači dotle će moći koristiti i u dijelu, znači u dijelu redovne aktivnosti, a u uslovima prirodne i druge nesreće ta rovokopač će se koristiti za druge namjene, recimo na čišćenje snijega, čišćenje vodotoka, one interventne mjere koje se trebaju raditi. Obzirom da smo mi potpisali ugovor sa javnim preduzećem vodovod i kanalizacija i oni su služba zaštite i spašavanja, tako da se namjenski ova sredstva koriste za opremanje struktura civilne zaštite. Mi ovdje imamo uvijek dvije instance. Imamo federalnu inspekciju koja kontroliše utrošak ovih sredstava i vrlo često dođemo u situaciju da kažu po njihovom mišljenju da nisu namjenski potrošena. Znači, a imamo opet ovdje jednu situaciju gdje na vijeću pitaju zašto se ne troše sredstva. Znači, sredstva se ne mogu trošiti obzirom da stoji da se ova sredstva prenosi u naredne godine. Znači, sve što ostane na računu, ona se prenosi u narednu godinu i na osnovu plana, godišnjeg plana o korištenju sredstava, ta sredstva se namjenski troši. Tako da, mislim da sam odgovorio, ako ima neko drugo pitanje, znači, evo, izvolite, ja ću odgovoriti.

0: Pakračac.
1: Zahvaljujem. Sad mi je Dželo gradonačelnik, izvolite gradonačelniče.
2: Zahvaljujem. Ja sam sa Vanesom cijelo vrijeme nekako komunicirao, pa da ovaj dio koji je ona odgovorila, da ja, evo, čisto da se ne ponavljam, i ove neke stvari smo od ranije dogovorili da će ostaviti se meni da ja pojasnim. Sad, evo, čak i različno, možda sam trebao i u samom obrazloženju, možda da sam izašao, ne bi neka pitanja možda ne bila, ali nema veze, evo. A, ja ću krenuti ovako u pored, dakle, PKSC most, evo, ne, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjavaju jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo inflacije u tim cijenama i sve, evo, da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda nekih dva mjeseca problem sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo, bio mi čini se čak i šef Mustafa i Suad, svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod, naravno, sve. A na kraju su morali doći malo one, što bi rekli, teške mašine, veliki bageri, da se to je ogromno, dakle, u onom dijelu, tek sad kada se krenulo da se to pročisti, u tom dijelu gdje treba da prođe put su sve podzemni objekti. Dakle, tu je bukvalno ono, ajde sad malo ću karikirati, kao katakombe su dole, a sve od zgrade lamele. Prelivne komore, mislim, zaista nismo znali o tome. Evo, stvarno se nije znalo, ajde da kažem sad, evo, da nemojte sad da ja krivim nekoga koji je ranije pokrenuo proceduru, nije se znalo za te onaj stvari, da postoje sve te dole prelivne komore, da postoje septičke jame, da ide glavni vod odatle dole odmah do rijeke, sve bi se to trebalo mijenjati. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih milijun i pol da dođe, je treba to urati. Tako da, u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodatna parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje ajde igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane, prolazio je autobus, dakle, čisto da znate i to, testirali smo, autobus je išao na lice mjesta tamo onim putem, dakle, može se proći pored dvorane, dakle, dvorana ostaje sa lijeve strane autobusa, ide tamo između dvorane i Sokoluše i obilazi sa one strane dvorane, ajde sad kad mi gledamo prema dvorane, dakle, sa lijeve strane dvorane, proći će autobus i vraća se ponovo ovamo. Most koji smo pričali da bi bio alternativa kada se krene raditi kružni tok, dakle, dobili smo od direkcije cesta, smo razgovarali, kada je završen projekat i sve sad oni kreću u objavljivanje, dakle, javnog poziva, tendera da odabira izvođača radova. Raskrsnica će se raditi na način da prvo će se izgraditi novi dio mosta, zatvara se kompletan jer se ovaj postojeći most ruši. Ispitivanje statistika koliko je, dakle, most koji je šefica Ida je tu, čini se, 80. godina šefice rađen taj most, čini se, ali tako, mislim da nešto, ili... Da. Da, to je, jednostavno, rekli su nam da je, evo, direkcija cesta to finansira, da je njima sigurnije da se taj most sruši, izgradi novi, nastavi se, dakle, zatvara se kompletno, ovdje se okoša u dužini od nekih možda 30 metara, tako, nemojte me sad, moramo biti tačno u dokumentaciji, projektnoj kako ide, i kada se izgradi taj novi dio, tada se kreće u rušenje tog starog mosta i onda će, naravno, kad sruši, produžit će se taj dio, tako da će se saobraćaj moći odvijati. Direkcije cesta, s obzirom da je regionalna cesta, bit će zabrana kamiona koji su ono u tranzitu, dakle, bit će obavještenje njima, zatvoriće se na Bukvi, da idu tamo, dakle, prema Srebreniku i na samom ulaze u Gračanicu, svi koji idu put Srebrenika da idu, dakle, ovim putem

vi imate platu od, ne znam, nije, evo 2000 maraka, ali vi ne možete jedan put potrošiti onaj 15.000, jer ćete 15.000 imati tek tamo nekad u 6-7 mjesecu. Dakle, kako se puni renta, tako mi nju, onaj, tako je i trošimo. Ulica, odnosno naselje Seljanuša, nije nam gradska građevinska zona i nju ćemo morati finansirati iz drugih, Varoš jeste. Varoš jeste i već su... Evo, možemo onaj, i taj dio vidjeti i dostaviti, jer imamo već dosta ulica u gradu koje će se raditi i od onih trotoara i Riječka i Hajdarovac i u Varoši, 212. Javor, imamo stvarno jako puno projekata trenutno koji su, evo sad, potpisuju se ugovori i kreće sa radovima. Sajmovi, kolega Salbaši, da, to je, molim, pardon, groblje završeno. Groblje završeno. Na prošloj sjednici, kada sam ja rekao, dakle, mjesna zajednica Privava je kupila, mislim, 10 duluma, nemojte me sad uzeti taj, evo neću, znam da je dulum, jedan dulum ostavljen za gradsko groblje koje će se upisati na mjesnu zajednicu Pribavu, samim time to je, jel, vlasništvo grada i zvanično se upisuje kao gradsko groblje. Mi smo u budžetu tih 8.000 koji je bilo, znači taj dio smo smanjili, imamo stavku prema vjerskim zajednicama povećan za 45 ili 50.000 i to idemo na uređenje. Takav je dogovor sa mjesnom zajednicom Pribava. Mi ćemo sufinansirati zid i da se ogradi kompletno to novo groblje i mezar, evo, dakle, jedno i drugo, a u samom tom mezaru koje će biti islamske zajednice vlasništvo, jedna parcela će se odvojiti, dakle, u potpunosti i kao čestica i tim zidom i sve, da to bude gradsko groblje. I to je završeno. Jel ima još nejasnoća da razjasnimo? Ne brinite, ništa, sve će biti u skladu sa zakonom i sa procedurama, nikakav problem tu. Prelazimo na ovo pitanje kolege Salbaše, da, kada su pitanje, evo, mislim da je kolega Topčagić tu, pa ću zajedno taj odgovor, naravno bio je razgovor sa našim privrednicima i sa udruženjem i sa onaj privrednicima koji nisu članovi udruženja, razgovaralo se na temu sajma u Gračanci, da, nekih 400 do 500.000 koštao sajam u Gračanci, onaj koncept kako je bio zamišljen, kako to ranije bilo godina, sami privrednici su donijeli zaključak da takav sajam njima ne donosi nove poslove, a bit sajma jesu novi ugovor, novi poslovi, nova partnerstva. I onda smo zajednički, dakle, su, evo, mislim da iskreno grad Gračanca se okreće u tom dijelu prema privrednicima, ako oni su izjasnili da bi oni više voli učestvovati na nekim sajmovima. U ovom trenutku je to ZEPS. Da li će iduće godine biti neki drugi sajam, zaista, evo, ne znam, mi ćemo sa njima razgovarati pa ćemo vidjeti. Iz tog razloga su umanjena sredstva. Tačno je, dakle, da na ZEPS-u mi imamo jednu halu koja će biti hala Gračanca do te centralne, bili smo isključivi u tom dijelu, dakle, odmah do centralne hale bit će hala Gračanca 800 kvadrata ili 1000, ne znam tačno koliko je ugovor je potpisan, bit će javni poziv prema svim gračaničkim prijednicima, dakle, ne samo udruženje, tu odmah moramo naglasiti, da ne bude samo da je to onaj saradnja sa udruženjem, ne, nego, dakle, apsolutno svi prijednici iz Gračance po javnom pozivu mogu se prijaviti, grad će sufinansirati, pa sigurno nekih možda 60 do 70% taj dio učešća na sajmu. Tako da smo se odlučili za taj dio, sajam u Gračanci u ovom trenutku, evo, ovu godinu, vjerovatno i narednu, što se tiče privrednika, oni su stava da nama sajam u onakvom konceptu i onakvom obliku ne donosi njima ništa što bi sajam trebao donese rezultati. Tako da se odlučilo na ZEPS koji, evo, umanjena sredstva iz tog razloga. Kolega Topčagić, dvorana Luke, podloga, krov, jedno i drugo. Znači, radi se trenutno podloga, dignut, sad je, znači, firma već je dole u dvorani, radi se, ona stara podloga je već uklonjena, međutim, pojavio nam se tu jedan problem, da je jako velika količina vlage u samom podu i da onaj, odnekud je

0: dolazila ta voda, pa smo testirali, dakle, hvala, evo sad, za sad, hvala Bogu, nemamo naznake da je išta što se tiče grijanja, da vidimo sad sljedeća nam situacija, da li to pušta negdje voda. Ako bude to, iz tog razloga smo planirali veća sredstva, jer ako budemo morali raditi kompletnu i glazuru i sve, to će nas stvarno jako puno koštati. Ali ne smijemo sad urati, odnosno firma neće da radi na takve uslove, oni ne žele da postave podlogu jer ne mogu ljudi da garantuju. Tako da, ostavili smo veća sredstva. Raspisat ćemo, dakle, i to moram da vas upoznam, ostavili smo da otprilike do kraja jula, početak avgusta, da ne raspisujemo iz ovih naknada ekoloških, jer čekamo još jedan poziv koji smo aplicirali prema federalnom nivou. Ukoliko nam se odobre sredstva za krov dvorane, onda mi automatski opet nam ova sredstva ostaju, možemo i koristiti za nešto drugo. Tako da ćemo to sačekati. Ako nam ne bude to odobreno, mi ne smijemo, evo da kažem tako, ne smijemo čekati zimu sa ovakvim krovom u dvorani luke. Tako da i jedno i drugo će se uraditi. Konsultacije sa strankama, kolega Topčagić, molim. Neće.
1: Bez dobacivanja, kolege, molim vas.
0: Što se tiče konsultacije i konsultacija sa ostalim klubama, kada je konkretno evo ovaj rebalans kada je rađen, zaista nije bilo sredstava i iz tog razloga nije ni jedna mjesna zajednica uvrštena pojedinačno, jer nemamo sredstava dovoljno da bismo mogli u bilo kakvu takvu vrstu rebalansa krenuti, i onda smo ostavili da samo par stavki tamo koje smo povećali, dakle mjerna mjesta da se povećaju u svim mjesnim zajednicama, to je stavka 50.000, jer imaju svi definitivno problem, dakle, sa onom ograničenjem koje imamo trenutno od elektroprivrede, tako da će ići u povećanje toga. Imamo stavku hidranti po mjesnim zajednicama, povećali smo stavku ukupnu stavku, dakle, projektovanja, i to su i svakako ovo gradsko groblje, odnosno uređenje ovog dole dijela. Tako da smo ostavili ukupno, a nismo izdvajali nijednu stavku pojedinačno. Iz tog razloga ja nisam osjetio potrebu da trebamo konsultacije određene, jer sva sredstva koja su bila otišla su doslovice u dva ili tri projekta. Evo, to je ono. I naravno, što se tiče grantova, dakle, 2 milijuna su kreditna, 650.000 su vodne, 500.000 će biti ove lokalne ceste, imamo dole 100.000 za kanalizaciju, oborinske i fekalne vode na Hajdarovcu, imamo da toplovod, onaj koji je dodatna sredstva, tako da puno više sredstava je, dakle, samo je prikazano ovdje ovaj kreditna, međutim imamo dio koji mi ne raspisujemo, kao što su direkcija cesta, nego to oni rade, isto tako kružni tok koji je oko 5 milijuna, mi ne raspisujemo, a to su sve ulaganja sa kantonalnog nivoa, sa federalnog nivoa također sredstva dolaze, ali ako vi iskreno pričali TK u odnosu na federaciju, gdje smo mi kao Gračanci u jednom i drugom obliku, samo ako uzmemo malo gradova iz Hercegovine, bolje da ne spominjem. Evo, bolje da ne idem u to. U svakom mogućem segmentu neravnopravno, ali malo je reći neravnopravno. Ali evo, tu smo gdje jesmo, na nama je da se borimo jedan i drugi i treći nivo, dakle kanton, federacija, država. Mi te pare jednostavno nekako moramo naći, kako i na koji način, lobirajte. Ja sam uvijek rekao, što se mene tiče, čim dođemo sa konkretnim sredstvima, bili smo u pravosti, bili smo oprezni na početku, kada smo dobili indicije da ćemo dobiti te grantove, uvrstili smo ih u rebalansu. Kolega Derić, evo vodosnabdjevanje objašnjeno. Šakušić također objašnjeno. Golači, poligon nije stavljeno, dakle, samo iz ovog razloga dodatna, 35.000, to ćemo krenuti, a imali smo 127 ili 157 gdje nam je odbijen projekat sa federalnog nivoa. Tako da smo tu, evo, nadali se, misli da ćemo taj grant proći, nije prošlo. Ostaje nam ovih 35.000, nismo zajedno

0: Zaista evo nisam stavio ni jednu mjesnu zajednicu pojedinačno, tako da nije u ovom trenutku nije ni taj poligon. To je to, čini mi se, što je bilo, ne znam. Da, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Ukoliko ste dovoljni odgovor, pauza u ime kluba SDP 5 minuta. Evo, određujem pauzu od 5 minuta. Pauza od 5 minuta.
2: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
5: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
4: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
5: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
4: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
5: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
4: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
5: Za više informacija pozovite nas na broj 062-773-550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
4: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Ekonomsko propagandno.
8: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radio.

0: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
1: Nastavljamo dalje. Evo, s ovom pauzom zaključujem i diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Stavove su otprilike klubovi iznijeli, tako da prvu tačku dajem na izjašnjavanje. Ko je za, jesmo? Predsjednik kluba se izjasnio. Protiv, suzdržani, konstatujem da je jednoglasno usvojeno.

0: 29 za, 0 protiv i 0 suzdržani. Hvala vam. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanje odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta grada Gračanca za 2026. godinu. Izvjestila sad mi je Džebo, koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju, zaključujem diskusiju, dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani, zahvaljujem, 29 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Treća tačka, razmatranje usvajanje odluke o izmjenama odluke o zaduženju grada Gračanca, izvjestila Sadmir Džebo, gradonačelnik. Ima jedna popravka i pa će kolega Topčagić u ime komisije, tako, u ime izvjestioca, šef odseka za budžet, Vanesa Mahmutović, izvoli.
1: Ovako, u članu 1, umjesto iznosa 500, treba da stoji 800, jer smo imali tamo 300 već, pa smo 500 donijeli sa mosta, ukupno za Aliju Izetbegovića ulica ostaje 800, znači umjesto 500 ide 800, i u zagradi gdje piše službeni glasnik grada Gračanica broj 12/23 dodaje se 8/25. To nam je ona prva izmjena koju smo imali prošle godine, što smo preusmjerili sredstva sa zemljišta za sajmište na Mustati Važa.
0: Zahvaljujem. Kolega Mirza Topčagić u ime komisije, izvolite. I u ime kluba. Svoje lično ime.
2: Evo, komisija, ja sam propustio da se javim za reč i ovu drugu tačku dnevnog reda. Komisija je na pomenuti održan na sjednici razmatrala i prijedlog je bio da se podrži. Evo, i po pitanju treće ove tačke, kada se radi o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju grada Gračanca, prenamjeni znači se stava s obzirom da smo u sklopu diskusije o izmjenama i dopunama budžeta grada Gračanca za 2026. godinu dobili u sklopu odgovora gradonačelnika da se ipak od tog projekta ne odustaje, ali evo da kreditna sredstva nisu na računu, jer evo, uzimajući ponovo u obzir, govorimo o inflaciji, da se ulože, što kaže, dok je vakat, jer sve će biti manja vrijednost tih sredstava, kada je u pitanju, znači, kapitalna investicija, ja lično mislim da evo, da ćemo podržati tu odluku, znači u prenamjeni, uz, naravno, evo, vjerovanje ono što je kazao gradonačelnik, da ćemo pristupiti da se nađe rješenje da se ovaj most gore prema sportskoj dvorani bazenu izgradi. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Topčagić. Kolegica Mesiha Jogunčić, izvolite.
3: Dođoh vidi, da, meni vidi vić jeste. Ja samo nisam, sad, možemo li dobiti tačno kako će glasiti odluka? Jer evo, ne sklanjamo most, pošto imamo ove službene novine gdje imamo ovo, gdje je 300.000, pa ne znam, tu je bilo još nešto, pa se naći 300.000, pa je u odluci član 2, stav 2. Pa je onda izgradnja mosta prema sportskoj dvorani je bila 500.000, pa dole vatrogasno. Znači, kako će sad glasiti odluka? Ali ide sad jedno ili ide sanacija ulice Alije Izetbegovića 800.000, a ne briše se onda ovo, jel, iz odluke? Preusmjeravanje sredstava, dobro. Samo nam recite kako će tačno, konačno glasiti taj tekst odluke. Eto, hvala.
0: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenje za diskusiju? Koliko nema, ima li potrebe za odgovor? Izvolite, izvjestilac Vanesa Mahmutović.
1: Tačno, naziv stavke u odluci koja se mijenja glasići sanacija ulice Alije Izetbegovića MZ Gračanica 800.000. A pod stavkom gdje stoji izgradnja mosta prema sportskoj dvorani PKSC bazen Gračanica, ona se briše, neće postojati. Ko što ne postoji, znači više za sajmište, oni 180.
0: Zahvaljujem izvjestiocu. Kolegica zadovoljna odgovorom. dajem na izjašnjavanje.

0: Ko je za uz ove izmjene? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Četvrta tačka, razmatranje usvajanja odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Vuknić, izvjestilac Aida Hodžić, služba za prostorno uređenje. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju, uključujem diskusiju i dajem na kolega Vahid Barić u ime komisije. Izvinite kolega, izvolite.
1: Hvala predsjedavajući. Komisija za urbanizam i ekologiju je razmatrala ovu odluku te istu predlaže gradsko vijeće na usvoje. Hvala.
0: Zahvaljujem. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Peta tačka, razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za kabliranje dijela dalekovoda Mirčina i kabliranje dijela dalekovoda Pribava, izvjestilaca Ida Hodžić. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju, dajem izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem jednoglasno usvojeno sa 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Šesta tačka, razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti, izvjestilaca Ida Hodžić. Koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju, dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem usvojeno jednoglasno 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Sedma tačka, razmatranje usvajanje odluke o podizanju HR česmi u mjesnoj zajednici Gračanca, izvjestilac Čenana Tuku, služba za upravu društvene djelatnosti, boračku i invalidsku zaštitu i zajedničke poslove. Izvjestilac, izvoli. Čenana Tuku.
2: Ma ja ću samo da ispravku izvršimo u članu 3 stav 3. Samo greška je kod Krajinović Mevudina koji je poginuo 7.8.1994. godine. Bila je još jedna jedinica. A bude bilo potrebno pozvati.
0: Zahvaljujem. Otvaram diskusiju. Kolegica Jogunčić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući, hvala Dženana, primijetili smo ovo, ali evo, mnogi znaju kad je Bante godišnica, pa s obzirom da se spominje Vis, pa znamo kad je. Ja bih htjela pitati, pozdravljam ovo i u redu je sasvim očekivano od mensura i zaista ne imam apropo ovoga šta reći osim podrške, međutim, mene zanima zašto gradsko vijeće raspravlja o ovome, zbog čega mi, a ne mjesna zajednica. Ali mogla mjesna zajednica dati saglasnost, a ne grad? A zašto? Ako je na području mjesne zajednice Gračanica. Ovo pitam apropo toga što pretpostavljam. Da i u drugim mjesnim zajednicama postoje ovakvi ili slični projekti ili spomen HR Česme, evo konkretno HR Česma, jer se gore u jednom dijelu kaže spomen obilježe HR Česma, a dole se samo govori HR Česma. I sad sam ja malo u konfuziji, čisto samo da to raščistimo. Dakle, da li u drugim mjesnim zajednicama postoje HR Česme i jesmo li mi to trebali isto razmatrati na gradskom vijeću i zašto, ako je na području mjesne zajednice Gračanca, nije išlo na vijeće mjesne zajednice data saglasnost, a mi raspravljamo. Evo, ja, ako može, samo to objašnjenje. Hvala.
0: Zahvaljujem. Zamolio bih izvjestioca za odgovor. Da li ima još neko? Ne ima prijavljenih više za diskusiju. Izvjestila Dženana Tukur.
2: Evo, ja se zahvaljujem na pitanju, pa ću iskoristiti prije svega priliku da vas upoznam sa odlukom o spomen obilježima na području. Tad je bilo općine Gračanca, ali ona je još uvijek na snazi i donesena je 2011. godine. I pokušat ću da razjasnim

0: U članu 2 te odluke se kaže da je spomen obilježje spomen objekat. Znači, može biti spomen groblje, spomen kosturnica, spomen bista, ploča, kuća, dom, zadužbinski objekat, stečci koji izgledom, sadržajem, oznakama i natpisom doprinosi trajnom očuvanju vrijednosti iz člana 1, a to je čuvanje uspomene na istaknute ličnosti, njeguje kulturno-historijsku tradiciju i odaje počast borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata, civilnim žrtvama rata i masovnim stradanjima ljudi. Spomen obilježjem smatra se i naziv javne ustanove, javnog preduzeća, naselja i javnog objekta, pa kaže ulica, trg, park, česma i drugo. I mi smo bili u dilemi da li ovo što ste vi pitali, znači neće svaka HR česma doći na gradsko vijeće da vi kažete da li ona svojim oblikom zadovoljava ove kriterije, ali ovdje je HR česma u spomin na jedan događaj koji se desio, a to je da su na tom mjestu poginule ove dvije djevojčice koje su navedene, i iz tog razloga vi danas ova HR česma će proći ostalu proceduru, znači morat će imati vjerovatno urbanističku, ne znam još uvijek da li će ići na građevinsku, mislim da neće, da će se to desiti u urbanističkom, ali s obzirom da ne može Mersiha neko raditi u spomin na neke događaje, u spomin na neke slavne ličnosti postavljati ni u svom dvorištu, bez saglasnosti gradskog vijeća, pa je evo i komisija, ova je odluka bila i na komisiji, da ne bi došli u situaciju da nam neko napravi neko spomin obilježje koje će vrijeđati neke, neka osjećanja i ostalo. Iz tog razloga je ova spomin česma, znači ona HR česma, kako god oni su tražili da se zove tako, ona kao činjenica, neki su drugi pravili, prolazili su samo proceduru urbanističke i eventualno građevinske, ali one su bile, ne znam, neka porodica uhajrila i tako dalje. Ovdje je riječ o nekim trajnim vrijednostima, o događaju koji se desio i eventualno još, evo, desilo je se tako da je Mensuru poginula i sestra i brat, pa su spomenut je i jedan borac iz 94. pali borac Šehid. Iz tog razloga i zbog toga je ovo na vijeću i vijeće treba da da saglasnost. Prošlo je komisiju, prošlo je proceduru. To ne znači, ponavljam, da svaka HR česma treba, a da nam treba takva odluka, bilo je danas i na da je bilo takvih situacija prije, mi danas ne bi raspravljali o ovom spomenu obilježju koje je napravljeno na području Feringa, jer bi tad bilo koga održava i kako treba da izgleda. Znači, vi trebate da nam ne niču spomenu obilježja koja niko ne održava, stoje nam sa strane. Ovdje je jasno naglašeno i ko mora održavati i ko snosi troškove, s obzirom da je Mensur izrazio svoju, po njegovom zahtjevu, izrazio je želju i izjavio je da će on sve troškove ove vode i održavanja snositi sam.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Ukoliko se slažete da objedinimo raspravu 8. i 9. tačke, otvaram raspravu. Izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Dajem na izjašnjavanje 8. tačku. Ko je za? Protiv, suzdržani, 27 za, 0 protiv, 0 suzdržan.

0: Deveta tačka, imali smo otvorenu raspravu, dajem na izjašnjavanje, znači usvajanje odluke o dodjelu mandata članu Vijeća mjesne zajednice Škahovica, ko je za, protiv, suzdržani, jednoglasno 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Deseta tačka, razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu Vijeća mjesne zajednice Babići. 11. razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata, da objedinimo opet raspravu, otvaram raspravu po 10. i 11. tački, nema prijavljenja, zaključujem raspravu, ko je za usvajanje odluke o prestanku mandata, protiv, suzdržani, znači 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 11. razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata, dajem na izjašnjavanje, ko je za, protiv, suzdržani, konstatujem jednoglasno 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 12. tačka, razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. 13. razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Objedinjujemo raspravu i otvaram raspravu po ove dvije tačke. Koliko nema prijavljeni, zaključujem raspravu, dajem na izjašnjavanje 12. tačku, ko je za, protiv, suzdržani, jednoglasno 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 13. dajem na izjašnjavanje, razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata mjesnoj zajednici Donja Orahovica, ko je za, protiv, suzdržani, konstatujem jednoglasno 28 0 protiv, 0 suzdržani. 14. tačka, razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju Vijeća mjesne zajednice Malešić. Izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući, koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Ibrahim Hasić, izvolite.
1: Želim da pozdravim sve prisutne, također slušaoce radija. Pa ja sam izašao da bi ovako rekao u jednom dvije rečenice. Sad bi u stvari rekao pravu istinu kad se tiče zbog čega sam ja, ne znam, 3, 4, 5 puta bio protiv ove odluke, naravno i ovaj puta sam ja protiv ove odluke izrečito, ali nisam do sada rekao jednu istinu, a istina je u stvari što se tiče ove odluke, kako se je našlo ime koje se nalazi na ovoj odluci u stvari u doba proizvođenja te štete i šteta mjesne zajednice, uradio je staratelj dotične osobe koja se nalazi ovdje, jer je u to doba bio maloljetan. Prema tome, taj staratelj koji je uradio tu štetu u ime svog maloljetnog sina, on ima i pored te štete, ima i vlastite štete što se tiče oko mjesne zajednice. Što znači da, neko je malo prije napomenuo, da se u Malešće vraća demokratija, međutim, ja vama moram kazat, nažalost, demokratija je iz Malešića otišla početkom 2024. godine. Da znate, 2024. ponavljam, u Malešćima je nešto drugo, da ja ne kažem šta je. Demokratija se ne vraća u Malešće, demokratija je otišla iz Malešića. A vi sada čitajte između redova šta dolazi iza socijaldemokratije, pa 1, pa 2, pa 3, pa 4, tako dalje. Prema tome, ima još, zadnja je rečenica, ima još ljudi, 2, 3, koji su se griješili o imanje mjesne zajednice, imena im neću spominjati, doće vrijeme kad ću ja iza ove govornice pomenut, spreman sam javnu raspravu, da li na radiju, dijalošku emisiju, da li na radiju, da li na televiziji, i da oči u oči gledamo i da pokažemo sve jedan kroz jedan. Toliko, hvala, predsjedavajući.
0: Zahvaljujem uvaženom kolegi Hasić Ibrahimu. Da li ima još prijavljen za diskusiju? Ukoliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje, ko je za? Hvala.

0: Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je odluka dobila potrebnu većinu, 22 za, 1 protiv i 3 suzdržana. Uvaženi kolega Arne Savdić izražava sumnju u glasanje, traži pojedinačno izjašnjavanje. Sekretar, možete pristupiti pojedinačnom izjašnjavanju. U sali je prisutno 26 vijećnika.
1: Almedin Umirović.
2: Za.
1: Arne Sadić.
2: Suzdržan.
1: Abdo Kurtović.
2: Za.
1: Molim. Ando Huskić.
2: Za.
1: Haris Hasić.
2: Suzdržan.
1: Imad Mustafić.
2: Za.
1: Meliha Kurtović. Omer Ahmetović.
2: Za.
1: Reo Buljubašić.
2: Za.
1: Selma Begović.
3: Suzdržana.
1: Adnan Salvaš.
2: Za.
1: Dženita Dubić.
3: Za.
1: Helvedin Okalović.
2: Za.
1: Ibrahim Hasić.
4: Deliko protiv.
1: Mahir Delić.
2: Za.
1: Mirza Djedović.
2: Za.
1: Mirza Topčagić.
2: Za.
1: Nadija Borić Bećerović.
3: Za.
1: Nedžad Devetić.
2: Za.
1: Zijana Lukić.
3: Za.
1: Bajit Bajrić.
2: Za.
1: Amel Ljazović.
2: Za.
1: Ervin Alić.
2: Za.
1: Mirza Orkić.
0: Za.
1: Demir Milkić.
2: Za.
1: Nedžad Pulić.
2: Za.
1: Mesiha Jogunčić.
2: Za.
0: Konstatujem nakon pojedinačnog izjašnjavanja 22 za, 1 protiv, 3 suzdržan. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izvještaja o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivrednom području grada Gračanica za 2025. godinu. Izvjestilac Enida Sirovica, šef odseka za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je usvojeno sa 23 za, 0 protiv i 0 suzdržani. S ovim završavamo 20. sjednicu gradskog vijeća u 12 sati i 43 minute.
5: Kronika gradskog vijeća grada Gračanice.
6: Proteklim minutama u programu našeg radija pratili ste snimak sjednice Gradskog vijeća Gračanica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elvin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz vikend program vašeg radija.
5: Kronika Gradskog vijeća grada Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90.

0: Televizor Fox 50 inča 349 km FIS plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Dedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom.

0: ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
0: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno
1: borbo. Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
5: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
4: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
5: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
4: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
5: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
4: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
5: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
4: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
5: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
4: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
7: Ekonomsko propagandno.

0: kupite vašu nekretninu iz snova, javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

Radio Gračanica.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo. Radio Gračanica.

0: 3-6-0-3-4. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca Gralj, da BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Die Gabriel, die Gabriel, die Gabriel.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavić.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
6: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
5: A servis za pročišćavanje klima?
6: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
7: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
4: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
4: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
4: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
4: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
4: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže,

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Radio Gračanica.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, poštovane slušateljke i slušatelji. U narednim minutama slijedi sedmični pregled aktuelnosti. Koji su to događaji obilježili sedmicu koja je iza nas?
0: Sedmica.
1: Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora ratnog komandanta Džemala Jukana. Za naš radio je govorio član advokatskog tima iz Tuzle, advokat Mirko Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Nakon što je prošle godine Okružni sud u Doboju donio prvostepenu odluku kojom je Džemal Jukan, istaknuti ratni komandant, oslobođen optužbe za ratni zločin. Uslijedio je preokret u ponovljenom postupku. Telefonsku izjavu za naš radio dao je advokat Mirko Lekić.
3: Sa strane odbrane mi cijenimo da prvostepena presuda u ponovljenom postupku onaka kakva je izrečena nije pravilna niti zakonita, no i u svakom slučaju moramo sačekati dostavu pismenog ostavka presude u kojoj će, nadamo se, zapravo biti navedeno obrazloženje zašto je naš zamjenik osuđen. U svakom slučaju, u ovoj fazi postupka vam mogu najaviti da ćemo u svakom slučaju, dakle, podnijeti žalbu višem sudu, te da ćemo također iskoristiti sa zakonom predviđena pravna sredstva. Dakle, sa naše strane, a evo govorim u ime gospodina Džemala Jukana, mi i dalje ostajemo pri stavu da ovom predmetu nije ni na koji način, a pogotovo ne van razumne sumnje, dokazano da je imeno

0: Albanije izdao nared na način kako mu se to optužni s tim stavljalo na teret. Te, dakle, činimo da je prvostepeni sud, dakle, okružni sud u Doboju, prema našem mišljenju, pogrešno cijelo odlučne dokaze i pravnu prirodu, a pogotovo pravnu prirodu odgovornosti koja se optuženom na ovaj način pokušava zaista se ovaj prepisati. Dakle, obzirom, evo još jednom ponavljam, da se radi o nepravosnažnoj presudi i da postupak još uvijek nije okončan, u ovom trenutku zaista ne bi bilo primjereno ulaziti u detaljnije komentarisanje dokaza i obrazloženja, a sve prije nego što dobijemo sam pisani otpravak presudi. U svakom slučaju mi očekujemo da će viši sud, to jest Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj predmet sagledati objektivno u skladu sa zakonom i standardom van razumne sumnje koje je kao takav dopisan krivičnim zakonodavstvom.
1: Presuda je nepravosnažna. Podsjećanja radi, optužnicu protiv Jukana je okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio Dobojski okružni sud.

0: zajedno sa svojim privrednim potencijalima i gračaničkim privrednicima. Opširnije u prilogu Sadmire Dedić.
1: Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika, institucija i razvojnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost gračanici kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Sane Librić.
2: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago, da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaje da će pomoći start-uper biznisima, znači, gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači, trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanci i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
1: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
2: Pa očekujemo, što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdić. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači, nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati, da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago organizatorima što se tiče sajma ZEPS, a i samo i Bosni i Hercegovini. Evo, gdje će imati privrednici iz grada Gračanci priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi B2B susete, poslovnu saradnju, i evo koristim još jednu priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
1: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.

0: Gluposti. Sedmica. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije BiH, a više informacija ima u prilogu koleginice Sadmire Dedić.
1: Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pameti od naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
1: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Sedmica. Međunarodni forum solidarnosti EMAUS organizovao je jučer dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji je održan u njihovom centru na Dujama. Ovaj događaj predstavio je priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija.

0: sedmica.
1: U Gračanici je protekle sedmice održana promocija poeme Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Ovaj događaj pratio je kolega Kenan Mehić.
2: Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali Osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju profesorici doktorici Nizami Salih Efendić. A o poemi je govorio sam autor Džemaludin Latić.
3: Naslov moje poeme uzet je iz djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La komedija divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književno-umjetnički dio se zove Inferno.

0: I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova, svoje poeme Srebrenički inferno, dolje da dopišem pismo Dante u Aligieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidran, kada je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao, i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je, ali on je pjesnik sa ogromnim uticajem na čitavu zapadnu evropsku kulturu. Ogromnim uticajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadao, mislim, na islam i na muslimane, pogotovo na muslimane Evrope. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na Pirinejskom poluotoku. Razumijete? Čak i tako. U svakom slučaju, on je od nas napravio svojim spjevom, time što je onako govorio poslaniku Muhammedu, Hazreti Ali i tako dalje, što je svrstao u posebno takozvani limb njegovog pakla ili inferna, on je od nas napravio neku vrstu prijetnje Evropi. Kao da smo mi neka prijetnja Evropi po tome što smo mi striktni monoteisti, ni po čemu drugom. Kako to može biti prijetnja humanim ljudima ili bilo kome koje je dobro namjerno?
1: Džemaludin Latić u Srebreničkom infernu stvorio je snažno, duboko dojmljivo djelo kojim je na najuzorniji način u službi istine i ljudskog dostojanstva odužio svoj dug. O ovoj poemi govorio je promotor Mirsad Kunić.
2: Sve što znam o književnosti mi kaže sljedeće, da je ovo bilo najizazovnije i najteže ostvariti. Dakle, jedan stih koji je potpuno prirodan u jednom jeziku, romanskom jeziku, čak nije ni blizak našim slavenskim jezikom. Jedanaesterac, strofa, tercina, pa onda rima, jel, A, B, A, B, C, B i tako dalje, jel. To je potpuno strano, vjerujte mi, našoj versifikaciji, našem stihu. Kad kažem našem, mislim na južnoslavenski štokavske govore u potpunosti. Mi znamo šta je naš prirodni stih, je deseterac, simetrični, asimetrični, osmjerac, dvanaesterac, jedanaesterac. Ne znamo pisane poezije da li smo mogli pronaći kod nekog pjesnika, da se malo eto poigrao, da vidi kako to...
1: U kulturno-umjetničkom programu izveden je Srebrenički inferno u izvedbi Amine Bećirović i profesora Harisa Đelilovića. Poeme su emotivno interpretirale Medina Nukić i Delila Helić, dok su Jasmina Kasumović na violini i Dženana Šehanović-Sarajliš na klaviru izvele elegiju za violinu i klavir autora Miraleva Meremića. Bosansko-hercegovački autor Almir Zalihić o ovoj poemi je kazao: Srebrenički inferno je dijelo svjetske poetske baštine.
3: Sedmica. U četvrtak, 25. juna, u Gračanici je obilježen dan Ašure. Ovaj događaj zabilježio je kolega Adnan Džafo.
4: U organizaciji Medlisa Islamske zajednice Gračanica, udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske tekije Gračanica je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanovi medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića te ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašure. Govori glavni imam Medlisa Islamske zajednice i Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
5: Učim dobro, gospodaru svjetova, zaista da nas pomogli u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, i evo učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Dželešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestre muslimane, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa.
4: Abdullah Efendija Husić, imam Bijele džamije.
6: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni, i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, check point na koje trebamo

0: zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti i vare dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo o onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebniji svima nama.
1: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.

0: 1000 konvertibilnih maraka, nabavljene 4 vuče, interventni mali za naša prigradska naselja, jer Reljef određuje da mi moramo imati vozila sa sve 4 vuče. Ovo je znači kompletirana nabavka sve 3 vozila što su planirane ove godine, kedi za dijalizne pacijente, Škoda Skala za patronažu i sanitet interventni za službu hitne medicinske pomoći.
1: Sa novim isporučenim vozilom koje će u narednim danima biti registrovano, služba hitne medicinske pomoći Gračanica raspolagaće sa ukupno 10 sanitetskih vozila.
2: Sedmica. I za kraj današnjeg pregleda informativne emisije Sedmica, jedna sportska vijest. Ženski odbojkaški klub Gračanica obilježio je kraj još jedne uspješne sezone druženjem na pijesku i podjelom diploma svim polaznicima koji su tokom godine bile dio klubske priče. Tom prilikom istaknuto je da je sezona bila ispunjena radom, učenjem, napretkom i sportskim uspjesima, ali i njegovanjem prijateljstava, zajedništva i ljubavi prema odbojci. Iz kluba su zahvalili igračicama, roditeljima i svim prijateljima kluba na podršci, te poručili da se već raduju novim treninzima, izazovima i uspjesima u narednoj sezoni.
3: Sedmica.
2: Bilo je ovo još jedno izdanje sedmične informativne emisije Sedmica. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona

0: 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima Centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
1: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

specijalizowana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi. Kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

nešto što nema svatko, navika griha pod kožu kad uđem.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom, oči se

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.